0: my heart goes.
1: Slagtor í hendinni og K100 í útvarpinu.
2: Allt eins og það á að vera í sumar.
1: K100.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Nei, það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Svefn og heilsu.
1: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Og það hefur verið til samninga fundar í kjaradeilu flugmanna hjá Icelandair og fyrirtækinu og verður fundarinn haldin klukkan 7 í kvöld. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson að ríkissáttasemjara í samtali við Morgunblaðið. Aðspurður segir hann að þó tímasetning fundarins sé óvenjuleg, er þetta einfaldlega sá tími þar sem að allir hlutaðeigandi gætu mögulega komist. Ástráður segist hafa vilja flýta þessum fundi eins og kostur var, þar sem þetta er eini tíminn sem var laus. Af þeim 57 tillögum sem starfshópur hagræðingu í ríkisrekstri skilaði ríkisstjórninni í mars á síðasta ári hafa aðeins 5 fengist afgreiddar. Þetta með það sem kemur fram í ítarlegri greiningu viðskiptaráðs á stöðu boðaðara hagræðingaraðgerða ríkisstjórnarinnar. Það segir jafnframt að af fyrrnefndum tillögum hagræðingu séu auk þeirra sem hefur komið fram hafa komið í framkvæmd eru 20 í vinnslu og 6 áformaðar. Aðgerðnar átt að spara ríkinu 71 miljard á tímabilinu 26-30. Rannsóknaborunum til að kanna berglög í Vestmannaeyjum til undirbúnings á mögulegum jarðgöngum milli lands og eyja líkur næstu helgi og segir Árni Sigfússon stjórnarformaður eyjaganga í samtali við Morgunblaðið. Í næsta áfanga verði farið að bora upp á landi. Árni segir að gæði jarðefnisins séu mikil og hafi eyjagöng notið ráðgjafar vegagerðarinnar í verkefninu. Sláturfélag Suðurlands hyggst að hætta halal slátrun á lömbum. Steinþór Skúlason, forstjóri SS, segir ástæðu þess að SS hefur ákveðið að hætta að sækjast eftir votturinni meðal annars viðhorf fólks sem andsnúið halal slátrun. Til viðbótar hafi útflutningur á kjöti SS dregist saman undanfarin ár. Við tökum tillit til tilfinningafólks og þó trúmál lúti ekki alltaf rökum þá skiptaðu máli, segir forstjóri SS. Tveir skjálftar yfir 3 af stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í gærkvöldi. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 af stærð. Tilkynninga bárust veðurstofunni að skjálftarnir hefðu fundist í Bláskógabyggð. Þeim hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar og svo stærsti 2,4 af stærð. Og það eru 2 athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Andrés Magnússon og fjallar bláu bylgjuna á höfuðborgarsvæðinu og hvernig hún mun einfalda og bæta samskipti bæjarfélaga. Hinn eftir Sólrunnu Lilju Ragnarsdóttur og fjallar brottflutning erlendra fanga frá landinu. Í dag verður norðaustan 5-13, norðvestan til í dag, annars hægari, allvíða dálítil súld en líkur á síðdegisskúrum landið suðvestanvert. Hitinn í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin á viðtekjanum við erum Ísland vaknar í dag 4. júní
1: heldur betur og alveg bara, þú veist, baunasúpa hérna fyrir utan
2: Nei, maður sér ekkert ég vaknaði hálf sex og ég sá ekki út úr stofuklukkan
0: hjá mér Og þetta svo gott fyrir gróðurinn að hafa svona líka rosalega mikið raka
1: Ég get nú ekki tekið undir það, ég var alveg til í að sleppa þessu veður
2: Allt í lagi hafa úða og smá rigningu og svona, en ekki sem þessu þoku
0: Já, þetta bara hluti af sumrinu
2: þokan
0: ég bara veistu það ég veit það ekki
2: ég held að þú voru veðurfræðingur
0: ég er ekki að spá neitt rosalega mikið í þetta ég bara segja við þig þetta bara mjög gott að hafa svona sko að vera ekki í hitabylgjum
1: sem er, veistu það þú ert búin að gera það að verkum að það tekur engin mark á þig lengur
2: þú ert svona Úlfur
0: bara reyna að vera jákvæður vegna þess að, þú veist, maður verður að vera jákvæður og, þú veist, ekki myndið að ég sé að kvarta yfir veðrunni
2: þá væri þetta náttúrulega ekki, við gætum ekki lífa
1: og við viljum heldur ekki að þú kvartir með þegar þú talar svona undur raskatinn eins og þú ert að gera núna
0: Það er gott fyrir gróður
2: En það er frábær þáttur framöndan, gestagangur og alls konar Við erum búin að vera mikið í pizza umræðum í
0: dag
2: Heldur betur Það

0: Það er nefnilega það, eins og venjulega þá náttúrulega erum við að kíkja á fréttur Það er nefnilega það, eins og að kíkja á fréttur þetta leiti og það er náttúrulega nóg í fréttum núna það mjög miklar umræður Æslandir, akkur
1: til augnablikinu Það náttúrulega þetta tengist flestir hafa lendi einhver vesinni að fara einhver
0: Þetta eru 400-500 manns sem að tók þátt í einhverju könnun á einhverju útastöðum daginn sem að hafðu lendi í þessu sem að mér sko búið að tapa peningum í 8 ár
1: Já,
0: og þetta 80 miljardar sem félagið hefur tapað á þessum 8 árum
1: og þú varst eftir að tala um daginn og við vorum að hugsa hvað getur félagið rekið sig áfram á tapi
0: Já, sko, það hvað getur lengi? Það ekki og það sem nú kannski stóra málið í þessu öllu er það það vill enginn koma með peninga að félaginu meðan að samningar eru svona lausir og það samningafundur í kvöld Ástráður hefur boðið alla í kvöld og það var, hann var spurður að því af hverju í kvöld Jú, það komist bara allir þá gott svar og hérna, málið verður núna nú á ræða svona vinnu til hugun og annað þannig að það verður gaman að sjá hvort að menn tekst að íta þessi eitthvað áfram
2: Hlutirnir í Æslandin hafa aldrei verið lægri heldur en núna
0: Nei, gengið 0,67
2: Þannig að það er ekki einu svona ein króna fyrir hlutin
0: Nei,
1: það er ekki gott Vonandi bara, er þetta rétt úr svona kúta því að Æslandir er einhvern veginn svona verður ekki eiga Æslandir
2: Jú, mér finnst einhvern veginn, ég sé ekki fyrir mér framtíð Íslands án Æslandir
1: Og líka bara einhvern

0: fólki kleift að kaupa vörur fyrir 50.000 krónur í verslun þrátt fyrir að nettenging eða greiðslukortakerfi liggi niðri. Mm-hmm. Það var mikið verið að ræða daginn þegar datt út eitthvað kerfi, af því að tölvur náttúrulega bara geta klikkað þessu annað. Mm-hmm. Og það náttúrulega stoppar allt af því við erum komið allt inn í símana, við erum með allt inn í símanum okkar og netinu.
1: Já, já.
0: En varaleiðin mun ekki virka með snertilausum greiðslum í fyrstu og því þarf fólk sem hefur lengi skilið kortið eftir heima fljótlega taka það með sér til að búa undir kerfistruflunum framtíðarinnar.
1: Já.
0: Já.
1: Heyrðu, Áslaug Arna átti svolítið sviðið í gær. Það var...
0: Þetta var svolítið skemmtilegt.
1: Já.
0: Fyrsta fréttin var Áslaug Arna snýr aftur á þing. Alveg bara reisa fréttir.
1: Nákvæmlega.
0: Kortir síðar. Áslaug Arna er hægt á þingi.
2: Já, þetta var bara stóra málið í gær.
1: Og þingheimur grét.
2: En hvað skildur hún alltaf að fara að gera stærna?
0: Ég held að sé allt opið fyrir henni. Hún með svo mikla reynslu og nýkomin og stóru námi. Og ég held að þetta verður bara fengur fyrir það fyrirtæki sem að fær hana.
1: Hún fullist í Kastljósunni í gær að hún væri, og sagðist vera alveg heiðarleg með það, að hún væri ekki búin að ákveða neitt.
2: Nei.
1: Og það væri ekkit einhvern veginn svona sem hún vissi hvert hún væri að stefna. Mér... En svona talaði svolítið, hún væri ekki búin að ákveða hvort hún ætlaði að vera hérlendis eða ellendis.
0: En hvað fannst ykkur það var sérst vitnað í ræðu sem að hún kom með á alþingi þegar hún var að byrja fyrir 10 árum.
1: Mm-hmm.
0: Það sem hún segir að gera stjórnmál og ævist þar vera ekki málið. Hvað finnst ykkur það?
1: Hún segir að þetta þurfa að vera opið fyrir ungt fólk að koma inn í þegar það ungt til að fá inn ferska vinda.
0: Já.
1: Fólk getur þurft geta síðan farið og gert eitthvað annað og komið svo ekki að fara aftur seinna.
0: Já, meinar.
1: Þannig að hún er svona svolítið að virðist vera að gefa það í undir fótinn að hún sé ekki tætt til langfram að hún er alltaf að fara að gera eitthvað annað núna í einhvern smá tíma.
0: Ég var aðlega, mér finnst þetta bara svona að hugsa sko, því hún segi það á bara að stoppa stutt.
1: Mm-hmm.
0: Og það hugsa maður fólki sem er búin að gera það starfi. Er hún að setja eitthvað út af það að fólk sé bara...
2: Nei, ég held að er hún ekki bara, það er oft sem gerist sem að fólk þegar fólk fyrir nám og svona þá hristir upp í kollinum að fólki.
0: Ég minnst það frábært fyrir hana, ég er alveg að hugsa svona aðra í kring.
2: Já, nei, ég held að þetta sé nú bara velmynd hjá henni.

0: Veit þið að ég lærði ekki að flauta svona fyrir bara vel fullorðin.
1: Var það?
0: Já, ég gat aldrei að gera svona Ég gat aldrei að flauta svona venjulega.
1: Nei, já, ok.
0: Já, þetta var erfitt.
1: Já. Bara til hamingju með það var náðu þessu
2: Ómar Ragnarsson, hann flautar, einn besti flautari landsins
1: já.
2: Hann flautaði oft inn á einhver lög og eitthvað svona Það einhver rosa lista bak við þetta
0: Ég held að sé lista bak við flest allt svona svo jóðl og flaut og svona skilur Það já. Bara sumir betur, veitir það, krakkar, strákar Það verður alltaf einhver betri maður í einhverju
1: Já
0: Maður þarf að kenna börnunum síðan strax Börninu okkur eru ekki allir bara snillingar út í gegn
1: Nei, nei, en æfingin skapa meistarann og ef þau vilja verða best í að flauta það bara æfa sig.
0: Það það, en svo líka bara sunn sem liggur bara ekki eins vel fyrir manni, en liggur kannski rosal vel fyrir örmu og ekki leið og þeim það bara að blómstra
1: í því.
0: Maður getur ekkit gert allt og verið bestur í öllu. Vil ég bara vera með það henni, þið heyrðu það fyrst hér.
1: Já, já, nákvæmlega. Eru ég, hérna, ég er búin að vera að hugsa þessu það eru endalausar alltaf fréttir af einhverjum svona svikapóstum sem að koma. Erfiðar að sjá hvort svik sé að ræða
0: Það þannig og lögreglan Já, það allt mest sem orð Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Er núna þessa myndir að vara við smá skilaboðum Sem að berast núna hafa aldrei verið ja, margar tilkynningar
1: Nei.
0: Að þetta er skilaboð sem sögðu að vera frá umferðlögreglu Og fólki bent á íta lekk og greiða sekt Að því að þú veist, hafi ekki fengið svona póst frá bara Hvað var ég að gera núna? Jú, vá, þú, þetta var rosalega
2: Er það að fá svona? Sektir?
0: Já
2: Jú, ég hef aðalega fengið sko frá lögreglustjórunum hérna á Vesturlandi það hann svolítið aggressífur Ég hef farin að fá dagatúr frá honum fyrir áframann
0: En það alltaf aðalmáli í svo öllu hvort sem hann fór lögreglu, póstinum eitthvað aldrei það rukkar enginn í gegnum e-mail
1: nei,
0: það bara aldrei
1: En getum að treyst því til dæmis að það sem að kemur inn á heimabankan hjá þeir að það séu lítið
0: það held ég sé nú alveg 100%
2: það á að vera, sko, bankin kontrollera það
0: já.
2: Þannig að það er í raun og veru sko, örugt en þú veist, þar geta dottið inn hins vegar allskins félög og,
1: já,
2: og,
0: sem að maður
1: svo valgreiðslur og eitthvað, sko
0: en mér var bent á þetta líka eða þú færð hérna frá Ísland.is sem að á nú að vera örugt fyrir okkur en aldrei samt að íta á hlekkinni gegnum e-mail
1: Já,
0: heldur að fara alltaf inn í appi
1: okay,
0: alltaf,
1: okay.
0: Af því að það hefur búin að vera svik þar
2: sko málið er náttúrulega það sem að þetta er orðið svo listalega vel gert ég sagði nú einhvern tímann frá því hérna, þegar ég var sko scammed með í gegnum Facebook
1: alveg rétt
2: það var rosalega hérna vont að því að sko öllu jafna þá er ég mjög svona móttækilegu fyrir þessu og skoða þetta vel og svona þetta var bara svo listalega vel gert
1: já.
2: Hjá þeim og þetta var einhvern veginn þannig maður bara sogaðast inn í þetta og svo sko allt í innu af því þeir voru ekkert að leita peningum eða neitt sko
1: nei.
2: Og hérna það sem þeir gerðu að þeir tóku sem sagt auglýsingakántinn minn og fóru að nota hann til þess að auglýsa
1: Já, og fór að eyða þínu pinni
2: Ég fór að auglýsa sko tegjalegar kvengalabuxur í Brasili
0: Þú meinar Gerður þetta svo
1: Já
0: Þetta, svo náttúrulega með gerfugrindinu
1: Já, svo eru menn farnir að nota gerfugrindina til þess að gera þetta og hún henni fer fram
2: Heldur betur
0: Ég er fyrst ekki gott
1: Við skulum bara skemmt okkur með allt

0: Ísland vagnar og það fimmtudagur, helgin framundan. Við verðum víst að taka föstudaginn með en það náttúrulega eins og alltaf skemmtilegar helgar og sjómannadagurinn og sunnudaginn kemur.
1: Það hátíðar höld út allt land. Hvort sem það Reykjavík, það Patreksfjörður og þetta út allt land og fullt af flottum skemmtunum.
0: Ásgeir, þú ert náttúrulega sjómaður.
2: Já.
0: Skemmtisjómaður.
2: Hann er nú að líta niður á mig sem sjómaður.
1: En hvað á að ætla þú að gera helgina, sjómaðurinn mikli?
2: Það náttúrulega, það alltaf haldið upp á sjómannadagann með mjög sérstökum hætti niður í Snarfara sem félag sportbátaeiganda.
0: Sportbátaeiganda, þetta ekki sjómaður,
1: Jú, látt ekki svona, það allir sem að eiga
2: Talið þið bara saman, ég nenni þess ekki.
1: Ég með þér í liði,
2: Ég veit það.
1: Ég algjörlega með þér í liði og gefa honum það. En hérna, voruð þið búin að sjá allar hátíðirnar sem eru?
0: Nei.
1: Það nefnilega út allt land, ég ætla aðeins að fara yfir svona þessa helstu.
0: Ok.
1: Það nefnilega, Patreksfjörður með rísa hátíðarhöld, Neskaupstaður, höfn alltaf með ótrúlega flottan svona dinner and show, eins og maður segir. Það bara flottur matur, skemmtætri, veislustjórn og allt þar mest trammætti góttunum. Síðan alltaf Ólafsfirðingar, þeir taka þetta nefnilega þannig, ég held þetta sé, ég ætla nú ekki alveg alhæfa það, en ég held að Ólafsfjörður sem eini sem með sjómannadagsskemmtunina á sjómannadaginn kvöldið, ekki á laugardagskvöldið.
0: Þetta
1: er sjómannadagurinn alltaf á sunnudegi, en þeir gefa alltaf sjómönnunum frí á mánudeginu.
2: Sem fallegt.
1: Já, og eru með bara sjómannadags hátíðina og með dinner and a show. Ég hef nú spilað ófá böllin þar í Ólafsfirði og síðan eru bara fullt að litlu og Reykjavík náttúrulega og Hafnarfjörður og allir og
0: Grindavík.
1: Og Grindavík líka, ég held að sé alveg ennþá.
2: Já, þeir halda einhvers konar sjómannadag en þeir eru ekki með held í þessa hátíð sjóarinn síkáti sem var náttúrulega einn stærsta sjómannadags hátíð á landinu. Ég fór einmitt margoft þangað með hérna fríðu föruneyti að halda uppi fjöri þeir halda samt sem áður upp á sjómannadaginn svona með einhverju mætti.
1: Já, það náttúrulega þetta þær sem eru hafnir.
2: Já.
1: Þar sjómannadagurinn haldið
2: í Hafnarfirði til dæmis.
1: Já. Og það meiri sig til síða sem heitir sjómannadagurinn.is sem þið farið á netinu.
2: Já,
1: og sé hvað er gerist í Reykjavík og fleiri.
2: Já, svo er náttúrulega, það er ekki risa hátíð í Reykjavík.
1: Jú. Risa hátíð Reykjavík, þannig að ég held að maður hafa bara að googla hvað er að gerast í þínu bæjarfélagi og þannig að þetta náttúrulega líka til svona að heiðra þessa menn sem eru búin að vera að vinna fyrir okkur í
0: þessi ár. Þessi dagur hefði bara skildu þáttaka á þessu degi.
2: Já, sammála því. Ég ætla að fara nýri snarfara og fá með brauðtertu.
0: Snarfara?
2: Já.
1: Já, snarfara er þetta ekki bara hátíð.
2: Ég veit þetta svaka partir.
1: Hátíð hafsins.
0: Nógarlega. Með gúmmibáta, svona sportlitla báta sem þið kaup í Costco og skilur þetta
2: ekki. Jónas, þú getur ekki kallað þig bílstjóra því að þú ert ekki vörubílstjóri.
0: Já, þetta.

0: vaknar á K100, það er baunasúpa úti í veðrinu en það er allt í lagi við bara brosum í gegnum þetta.
1: Já, mikil ósköp og það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að ræða hérna núna áður en að frétta ég vil þetta kemur mér langt til að segja ykkur frá því að maurar, vitið þið það, að maurar geta borið meira en 50 sinnum eigin þyngd. Vissu þau þetta?
2: Já, ég er endar vissi að þeir eru mjög sterkir.
0: Já.
2: En ekki þannig að ég var ekki með tölunar á hreinu
0: 10 sinnum
1: ja, Það var eins og Svenni, væri með 90 kíló að sko, hérna með fjóra
0: Nei, nei, hann væri með tonn
2: Já, hann væri
1: með tonn Með fjóra og hálf tonn af innkaupa pókum frá Costco og bækinu
0: Já
1: Hann er, hvað er Svenni þungur? 70 kíló, eitthvað svo
0: leið?
1: Nei, hvað er hann?
2: Nei, hann er svona, tæp 100 kíló, 90 eitthvað, ég man ekki nákvæmlega.
0: Hann er svo massaður.
2: Hann er svo stór.
1: Já, ok. Já. En pælið er samt í því, maður, 50 sinnum eigin þyngd.
2: Það er rosalega.
0: Það er hressilegt.
1: 4,5 tonn væri það sem að við myndum þá að vera að lyfta sérskap át.
0: Já,
1: það
0: var nú alveg til
1: ekki það. Já, ég meina það er alltaf að slætti.
0: Nei, maður væri ekki svona slæmur í bakkinu bara.
1: Það er rétt.
0: Herruðu, klukkan hins vegar orðin 7:30 og gott betur en það, hvað er að gerast í
1: fréttum? Jú, það er verið að tala náttúrulega þennan hnút sem er í deilu flugmanna á Icelandair, sem það er fundir í kvöld klukkan 7 hjá sáttasemjara og það eru 50 og 7 tillögur sem komu fram sparnaði því á ríkinu núna í fyrra en það hafi ekki nema bara 20 af þeim komist af stað og það eru í vinslu og það má lesa allt um það á mbl.is Nú, það er verið að tala það líka að það á að hætta halal slátrun á lömbum, skjá SS
2: Ég bara, heyrði það að hann segja þetta Hætta hverju?
1: Halal
2: Hvað er það?
0: Það er systir Halimar
2: Halal
1: slátrun
2: Þú tala bara þess og allir að vita hvað halal slátrun
1: okay,
2: Ég held að þú hefur mismælt það
1: Halal slátrun er slátrun á kjöti eða dýrum þannig að þeir sem eru Múhameds trúar geti borðað kjötið og það er gert með hníf þau eru skorið inn á háls í staðin fyrir að þau eru deyð með
0: og þurfum við ekki að hanga með einhverjum hængu þannig að blæði út
2: er ég eina sem hefur bara aldrei heyrt þetta halal slátur
0: ég hef aldrei heyrt þetta hugtak en ég hef heyrt þessa slátur aðferð
1: já, en þetta er raun og voru það sem hefur verið gert að það hefur verið slátur að kjöti á SS með þessari aðferð til þess að Múhameds trúamenn geti borðað lambakjötið en nú ástætt að hætta þessu
0: Já, ég, enda, þetta er ekki dýrúðulegt
1: Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara þannig eru þau bara skorin á háls og látum blæð út Svo verður bara hver veitna dæmi fyrir sig hvað er viðeigandi en svo síðan voru tveir skjálftar fyrir þremur yfir þremur og stærð norðvestan við Þórisjökul í gær og svo er náttúrulega líka verið að segja frá því að það séu tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag önnur eftir Andrés Magnússon og fjallanum bláu bylgjun á höfuðborgarsvæðinu og hvernig hún mun einfalda og bæta samskipti bæjarfélaga og hin er eftir Sólrúnu Lilju Ragnarsdóttur og fjallanum brottflutning erlendra fanga frá landinu
0: wow.
1: Síðan er norðaustan 5-13 í dag, norðvestan til og annars hægari allvíða dálítið súld eða líkur og sítið skorum með landið norðvestanvert þannig að það er gott fyrir gróðurinn í dag og hiti alltaf 16 stig Morgunflug frá Keflavík er á áætlun nema flugin til Calgary og Katowice þau hafa verið felld niður það er ekki Icelandair-flug sólar upp Roswell kortir í 3 og sólsetur verður 22 minnir í 12 í kvöld

0: eru svona heimsendingaþjónustur og svona stórar vefveslanir sem að senda heim eins og Volt og AHA og fleira, erum við að verða löt yfir því að þetta sé orðið svo aðgengir, við getum bara fengið allt, einhvern veginn bara beint heim í hús,
1: áðans að gera neitt
0: áðans að getur að gera nokkuð skapaðan löt ætlum að velta þessu fyrir okkur hér á eftir
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
8: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.

0: ég var krakki þá fekk ég mjög oft að heyra hvað ég væri latur og hvað sko fólkið í gamla daga hefði verið miklu duglegra heldur en að ég var þegar ég var krakki.
1: Þetta hættir þér ennþá svona í dag sko.
0: Já, er það?
1: Við erum að segja þetta upp öllinu okkar.
0: Ég bara, þú veist, afi sagði alltaf, þegar ég var á þínum aldri þá var ég vaknaður klokkan 5 til að mjólka beljurnar og eitthvað svona.
2: Var afi þinn bóndi
0: eða? Já, var, þú veist, það var bónda, það var hérna langafi minn var bóndi sko.
2: Hann vaknaði snemma á mótana.
0: Já, já.
2: Núna
0: já.
2: Er þetta allt sem hann orðið sjálfvirkt, eða flest allir bændur sem eru með hérna kúabú. Mm-hmm. Það er mjög fróðlegt að sjá það vegna þess að nú eru mjaltir náttúrulega meira og minna orðnar algjörlega sjálfvirk. Þannig að þið þurfa nánast ekkert að gera.
0: Þurfa ekki að setja stútana á.
1: Nei, ekki.
2: Það er bara... Já, það lappa í gegnum svona grind.
0: Er það róbótar?
2: Algjörir róbótar.
1: Í alveg?
2: Róbótar veit nákvæmlega hvaða kú er að koma, hvenær hún var mjaltu síðast og allt saman.
0: Hvaða kú?
2: Síðan fer bara svona búnaður og þvær, júrin, þannig að...
1: Ég hef ekki farið í fjósi mörg ár, sko.
2: Nei, nei.
1: Og svo... Lítið verið í fjósi.
2: Svo koma bara svona þreifarar og finna júrið og byrja mjólka. Svo bara stoppa þér þegar þeir finna að það hætt að koma og... Svo fyrir bara að belja nóta.
1: Jón veit svo margt,
0: sko. Já, ég kemur mér óvart. Þetta er enda vegna þess að hann er búin að vera að setja upp sko vararafstöðvar á...
1: Já, þessna er hann búin að vera í fjósum.
2: Þú eftir ég með vara...
1: En með taktinni, strákar, þú veist, er þetta að gera okkur latari...
2: Og svona heimsendingar
1: Nei, bara allir öll tækning og fara leðandi heimsendingar.
2: Ég alveg vissu það.
0: Við langar svolítið að auglýsa það. Við viljum að opna fyrir símann í þessar umræðu. Síminn er 571111 ef fólk vill tjá sig þetta.
1: Af því nú komu heimsendingar með mat og vín og ég veit ekki hvað og hvað. Volt og aha og smáríkið og náttúrulega bara allar matur, veist, krónan og...
2: Já, og þetta var náttúrulega þannig að þetta voru bara pizzur sem voru sendar heiminn á
0: áður.
2: Dominus náttúrulega búin að vera ríkjandi á þessum markaði, þannig að það var ekkit mála ná sér pitsu með þeim. Síðan náttúrulega sko kemur aha og þá er náttúrulega breytist aðeins landslagi.
1: Þá opnast svolítið, það var þetta að fá alls konar mat heim og svo þegar volt kemur þá getur við með sér fengið sko bragðaref, ís, sent heim.
2: Já.
1: Og bland í bók.
2: Já, ég misti mig aðeins í vinnun, ég var eitthvað að dinglast í vinnun en daginn og hérna þá sá ég að Costco er færið að senda heim.
1: Það eru bara allir færið að senda heim og ég held þú getur bara ekkert verið með fyrirtæki í dag en verið með heimsendingar.
2: En það sem ég verið að viðkenna það, ég ítt á enter. Og svo allt í henni bara var bílstjórinn komið, ég held að við tekið kortir frá því ég sett á enter og bílstjórinn mættur fyrir utan hjá mér með prinsból og bakkana.
1: Þetta er rosalegt. Og fyrir utan það, hvort þetta gerir ykkur latari og það lítur þetta að gera ykkur líka, þú veist, við þurfum ekki að hafa nein mannleg samskipti. Við erum bara að setjum inn.
0: Já, maður heilsa nú yfirleitt sendlinum, þannig
1: að
0: kemur
1: vel. Já, en þú veist, það er rosa lítið stundum.
0: Yfirleitt,
1: já. Stundum er það sett bara fyrir utan hurðan hjá manni. Það byrja hann alltaf svolítið meira í COVID, já.
2: Já, bara sett fyrir utan og svo var hlaupið í burtu.
0: Já, já.
1: Það er bara lítil mannleinsan, getur maður bara einn hefð með sér pantar allt og fyrirældir neitt. Er þetta góð þróun?
0: Ég veit ekki, hvað finnst þið ykkur að núti? 5, 7, 11, 11. Sko það meira sig, ég var í sko, hérna partí hjá félaga minn daginn og hann, hérna, hún finnst gott að fá sér svona góða, vandaða, flotta vindla. Þú veist, svona, þú getur fengið vindla heimsenda núna í gegnum eitthvað Pétur Rindill eða Vindill eða eitthvað, ég maður ekki hvað nefnir það er einhver heimasíða sem er með þetta og bara Pétur Rindill kemur bara með bara, þú veist, er með svaka úrval af alls konar gæða góýpa vindlum og
1: hvað?
0: Já,
1: nú er
2: þetta
1: fyrst
2: mér myndar alveg frábært ég reykir nú ekki vindla en þetta var mjög næs.
0: Þú kannski byrjar úr þindur
2: nei, ég þarf ekki að gera það en hins vegar náttúrulega er orðið hægt að fá meir og minna allt saman í heimsendingu í dag, sko.
1: Þetta er nefnilega, já, menn þá er þetta sé þægilegt, þá er spurning hvort þetta sé góð þróun, skiljið mig. Þá er svo auðvelt að fólk verði einangra heima á sér, þú þarft ekki að fara neitt.
2: Þetta er, ég veit að veitingastöðunum, þeim blæður svolítið sko undan þessu vegna þess að þeir selja þá vöruna ódýrara til þeirra sem eru að flytja hana. Þannig að þeir vilja...
1: Er ódýrara að fá heimsenda mat heldur en að mæta svo? Ég hef nú ekki séð það.
2: Nei, en það er þannig að sko ef þú ert að senda heim, þá færð þú afslátt af matnum. Þannig að það er hluti af tekjunum á þínum.
1: Hver?
2: Fyrirtæki, Volt.
1: Já.
2: Ef við förum á veitingastað og borguð 1000 kall. Var kannski borga Volt 800 kall.
1: Já, ég skil, en ekki neytandinn.
2: Nei.
1: Já, ég skil þið, það er sérst allt sem... Þetta er svolítið erfitt fyrir veitingamenn í dag.
2: Já.
0: Þar koma tekjurnar þeirra, já. Í afslættinum á...
2: Bílstjórinn fær sendingargjaldið og Volt fær síðan
0: afsláttin. Já, já.
2: Það er eitthvað svo þess. Og þá náttúrulega er veitingastæðan að fá enn minna, þannig að hann vil freka fá okkur til að koma og borða á staðanum heldur hann að fá...
1: En alltaf best væri að bara fara á staðinn og líka senda heim, þá er náttúrulega eykst tekjuflæðið, það ekki?
2: Jú,
1: þá geta þér framleitt meira.
2: Við getum bara pantað á staðnum, látið senda það heim, þannig við, já, ok, ég skilu.
1: Skilur mikið, þeir viljum ekki hafa bæði.
0: Skilur það, fólk kemstustund í rekstrarækfræði. Margt framöndan hérna hjá okkur, takk er á sínum stað innan tíðar. Svo er að koma hérna ung söngkona til okkar seinna í þættinum, sem er bæði söngkona og semur sína í tónlist og allt þetta, hún á fræga foreldra.

0: var ekkert.
1: Við erum hins vegar núna komin að stað í takk eins og við gerum venjulega á 50-dögum.
0: Akkurat.
1: Og ég var tilbúin með takkinn í morgun sem að ég ætlaði að koma með. Ég gerði snögga breytingu á því.
2: Breyttur?
1: Ég breytti takkinu alveg snar í snar hasti.
2: Fyrsta sinni í sögunni.
1: Þetta er í fyrsta sinni í sögunni sem að takkinu er breytt.
0: Í takkó eða?
1: Nei.
0: Það er þetta fyndi.
2: Þessi var góður. Ég næstu frussaði hérna
1: Þetta kanntu áskil. Betur heldur en nokkur annar. Nei, mér finnst bara ástæða til þess. Við vorum náttúrulega hérna með sólina um daginn. Við vorum að þakka fyrir sólina og vorsólina og eitthvað svona.
2: Á, komið tóta.
1: Já, þannig að nú ætlum við bara að þakka fyrir bara vorið og sumarið og svona bara afgræða því einskipti fyrir öll.
0: Nú byrjar það.
2: Nú, ég held þú myndir þakka fyrir þokuna.
1: Nei, við skulum bara hlusta.
2: Nú, ok.
1: Fylgist þið með?
0: Jón, segðu takk.
1: Takk, íslenska vorið, fyrir að vera svona yndislegt, blautt og grænt. Það er eins og náttúran hafi sagt, ég ætla að skola mig aðeins, setja á mig maska og koma svo sterk inn fyrir júní. Yeah, right. Takk sumari fyrir að byrja ekki á neinum stórum látum, heldur bara með klassískri íslenskri blöndu, smá sól, smá rigning og tilfinningu að maður eigi alltaf að hafa úlpu í bílnum, bara hluti löríks.
0: Akkurat.
1: Takk vorið fyrir að minna okkur á að gott veður, innan gæsalapa, á Íslandi þýðir ekkit endilega sól. Stundu þýða bara að treða út í garði er hætt að líta út eins og það hafi gefist upp á lífinu.
2: Ég er alveg sammála þessu.
0: Já, ég líka.
1: Það er svolítið svolítið. Takk blauta vor fyrir að gefa gróðrunum svona góða byrjun. Það er orðið svo grænt út í að maður býður eftir að garðunum byðið eigið póstnúmer.
0: Já, okkur.
1: Takk íslenska veðrið fyrir að láta okkur upplifa fjórar árstíðir á sama morgni. Það heldur manni ungum, vakandi og stöðugt í röngum jakka.
2: Ég er að segja, halda okkur á tánum.
1: Það er svolítið svolítið. Mm-hmm. Takk rigning fyrir að vera svona duglega að vökva allt sem ég glemd að vökva sjálfur. Garðurinn minn heldur öruglega að ég sé miklu ábyrgari manneski en ég er.
2: Minna, það eru kostið með sem að það er ekki vökum og það er ekki þrjóð bílinsinn.
1: Segðu mér það. Takk gróðurinn fyrir að taka svona vel við þér eftir allan þennan raka. Og þetta er basically bara svona íslenska útgáfana fólki sem fyrir ræktina í janúar að mæti renni í júní. Og takk vorið 2026 fyrir að vera svona fallegt og blautt. Þú ert eins og góður íslendingur í sumarbústað. Aðeins og mikið í heitapottinum en samt er þetta bara allt svona yndislegt. Takk blóminn fyrir að spretta svona fallega þrátt fyrir að hafa fengið meira vatn en kaffivél á skrifstofinni. Þið standið ykkur betur en helmingurinn af okkur sem erum búin með hvítasunum helgina. Þetta er ekki hægt. Já, takk ras fyrir að vaxa með þessum hraða. Ég sló ykkur á laugardaginn var og á mánudaginn og svo voru þið komin aftur í gær eins og starfsmaður sem tekur bara svona rétt að skjótast alltaf svona bókus bókstæðlega. Fyrstu að þetta er bara komið eitt fyrir og þrýr aftur.
2: Já, nú að voru að kaupa sér hérna svona mót, svona hvað er þetta?
1: Robot, eins og Halli grannið.
2: Það er náttúrulega algjör snilld.
1: Og nú er þetta allt orðið byggjum
2: betur. Halli.
1: Halli granni, maður hann klikkar ekki.
0: Hann hefur bætt að þess á sig.
1: Nei, hann hefur ekki bætt að þess á sig. Takk íslenska sumarloftið fyrir þessa dásanlegu lykt af blautugrasi, mold og væntingum. Þetta er eins og ylva sem heitir Uni Limited Edition. Takk skýinn fyrir að vera svona hjálpsam við gróðurinn. Þið hafi kannski skingst aðeins á sólina. En hey, garðurinn er glaður, bóndinn er glaður og sólavörnin fékk frí.
2: Maður brennur ekki þessu.
1: Nei, takk yndislega blauta vor fyrir að sýna okkur að stundum þarf maður ekki hitabylgju til þess að sumari verði gott. Stundum þarf maður bara smá yl, mikla riglingu og þjóð sem neitar að hætta grilla.
0: Já,
1: það er það sem við gerum náttúrulega. Og að lokum, takk íslenska sumarið fyrir að minna okkur á að fegurðin felst ekki alltaf í heiðskýrum himni. Hún er líka í blautu grasi, nýgrænum trjám, fuglasöng og því að standa úti í lopapeysu með kaffibolla og segja Þetta er bara alveg dásanlegt.
2: Ég er bara alveg sammála þessu.

0: er Jón búinn að fá útrás fyrir að tala um veðrið og þakka kjærlega fyrir íslenska vorið.
1: Ja, þetta er nú bara svona sameiginlegt hjá okkur hérna á þættinum.
0: Já, já. Þetta er svona, þú talaður hérna Juni Limited Edition í takkjunni. Ég var velt að vera mikið eitt hérna búið til sko líka reserve útgáfuna.
1: Jú, jú, jú, og svo 7.8. Juni meðferðina frá. Þetta er svona áður heldur en við förum hérna í frétta yfirlitið. Áður við förum í frétta yfirlitið, nei fréttirnar, og þá þetta eitt enn svona í samskipti karla og kvenna.
2: Mm-hmm.
1: Þið vitið náttúrulega sko, allir sem hafa verið í sambandi vita að það eru svona ákveðni hópar, sem þessu konur leita í vinkonuhópin, mm-hmm. þeir eru eitthvað vesen og eitthvað svona í hjónabandinu eitthvað, þá fara það beint í vinkonuhópin.
2: Mm-hmm. Eða bara langar að hitta aðra konur?
1: Já,
2: eins og það, bara eða vesen?
1: Já, það er oft svona, þú veist, það hittast þar allar og ræða.
2: Já, líka bara vilja hafa gaman.
1: Já, en ef það er eitthvað, nei,
2: já,
1: það er
2: eitthvað,
1: já, ok, Áskeið, þú skilur þetta
0: þau. Ég er reyna.
1: Já, en konur eru líklegri en karla til þess að leita til vinkvenna sína þegar að þurfa stuðning.
2: Já.
1: Og það útskýri hvers vegna vinkonuhópar geta leist svona lífskrísu vinkonu sinna.
2: Já, maður þarf að speglunina.
1: Akkurat, á kannski korteri, með svona kaffibolla og svona smá spjalli og þú veist, og það er grátið aðeins og eitthvað svona, og svo er þetta bara einhvern veginn búið að leysa þetta.
2: Mm-hmm.
1: Og hún er bara send út í lífið aftur með eitthvað svona leiðbýningar og það hvernig hún á að takast á við þetta, og þá verður allt gott. En þegar kallinn ætlar að gera þetta, þá fer hann einhvern veginn í hópinn, og
2: það hvað segir þið?
1: Þeir segir ekki bara, já,
0: Já.
1: En það er sagt of mikli líu, skilur, en það er einhvern veginn ekkert rætt, skilur, það er ekkert kafað ofan í það.
2: Nei.
1: Þú veist þér, já, og sáðum það og gerðum það.
2: Náði sérst ekki sér djúpu samtölum.
1: Nei, þetta er einhvern
0: veginn. Ég skil ekki alveg tilgangin með þeim.
2: Nei. Æ, guð minn almáttur. Ég held nefnilega að konur sem miklu duglegri að leita sér hjálpar bara punktur, bara hvað sem það er læknis eða andlegt eða
1: líkarlegt. Svakalegir, sko, þeir leysa oft hlutina.
2: Nei, þær eru til að, þú veist, maður verður að hafa speglun, þú veist, er það bara ég að má ég segja það svolítið og fá speglun.
1: Ja, en kallar eru ekkert hlaupandi út koppagrundir að leita einhverju speglun.
2: Það er nefnilega vandamálið í öllu í lífinu.
0: Við fáum fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ný sending af Sánum, trefjar.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
7: The universe shall quake and my shadow.
8: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Komin í bíó. I have the power!
9: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
1: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Boðað hefur verið til samningafundar í kjaradeilu flugmanna hjá Æslandir og fyrirtækisins og verður fundurinn haldin klukkan 7 í kvöld. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari í samtali við Morgunblaðið. Aðspurður segir hann að þó tímasending fundarins sé óvenjuleg, hafi þetta einfallega verið sá tími þar sem allir hluti að eigandi hafi komist á fundin. Af þeim 57 tillögum sem starfshópur hagræðingu í ríkisrekstri skilaði ríkisstjórninni í mars á síðastliðinu ári hafa aðeins 5 fengist afgreiddar. Þetta er meðal þess sem kemur fram í ítarlegri greiningu viðskiptaráðs á stöðu boðaðara hagræðis aðgerða ríkisstjórnarinnar. Þar segir jafnframt að af fyrrnefndum tillögum hagræðingu séu auk þeirra komnar í framkvæmd síðum 20 í vinnslu og 6 áformaðar. Aðgerðarnar áttu að spara ríkinu 71 milljarð króna á tímabilinu 26 til 30. Rannsóknaborunum til að kanna berglög í Vestmannaeyjum til undirbúnings mögulegum jarðgöngum á milli lands og eyja líkur næstu helgi og segir Árni Sigfússon stjórnarformaður eyjaganga í samtali við Morgunblaðið. Í næsta áfanga verði farið að bora upp á landi. Árni segir að gæði jarðefnis séu mikil og hafi eyjagöng notið ráðgjafar vegagerðarinnar í verkefninu. Sláturfélag Suðurlands hyggst hætta halal slátrun á lömbum. Steinþór Skúlason forstjóri SS segir ástæðuna þess að SS hefur ákveðið að hætta að sækjast eftir vottuninni meðal annars viðhorf fólks sem andsnúið halal slátrun. Til viðbótar hafi útflutningur á kjöti SS dregist saman undanfarin ár. Við tökum tillit til tilfinningafólks og þó trúmál lúti ekki alltaf rökum þá skiptaðu máli, segir forstjóri SS. Tveir skjálftar yfir þremur að stærð urðu rétt norðan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í gærkvöldi. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa þessu svæði frá því maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust veðurstofunni að skjálftarnir hefðu fundist í Bláskógabyggð. Þeim hafa fylgt nokkrir minni eftir skjálftar og svo stærstu 2,4 að stærð. Og Evrópusambandið hefur samþykkt að færa aðildarviðræður við Úkraínu á næsta stig í kjölfar þess að ráðamenn Ungverjalands tilkynntu að þeir ætli ekki lengur að beita neitunarvaldi sínu gegn Úkraínu. Síðan formlegar viðræður hófust í júní 2024 hefur ekkert þokast vegna andstöðu Viktors Orbáns þáverandi forsætisráðherra landsins. Peter Magyr, nýr forsætisráðherra, gaf til kynna að fljótlega eftir kosningar í apríl að hann muni með ánægju koma skriði á samræðurnar aftur. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon og fjallar bláu bylgjuna á höfuðborgarsvæðinu og hvernig hún mun einfalda og bæta samskipti bæjarfélaga. Hinn eftir Sólrúnu Lilju Ragnarsdóttur og fjallar brottflutning erlendra fanga frá landinu. Í dag verður norðaustan 5-13, norðvestan til og annars hægari, allvíða dálítið súld en líkur á síðdegi skúrum landinsu vestanvert. Hitinn í dag verður alltaf 16 stig. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
11: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: og sæl aftur, við erum Ísland vaknar og við erum komin á staði setni hálfleik og í dag 4. júní
1: og það er búið að vera þokað í morgun það er svona aðeins að létta til
0: það er svona pínulítið að lyftast
1: Já, það er það, nú sé ég í blokkið þær í árbænum, ég sá það ekki snemma í morgun
0: Það er gott og veist hvað þú ert
1: Ég nefnilega veit hver ég er sko, á veturnastráka, það sjáum við ekki til nút það bara myrkur Mér stendur nú bara allt betur en það
0: Og þetta er alveg geggjað, ég meina það er þá að rigna eitthvað svona aðeins í kvöld en það er ekkert mikið rigning í dag
2: Þetta er bara flott eins og þetta
1: er Ég er bara að gera þetta eins og sumir, ég ætla að taka einn dag í einu einn dagur í einu og vera muni, lifa í núinu
0: Það er ekki hægt að taka fleiri
1: Njóta líðandi stundar af því að við erum eftir að sakna hennar einhvern tímann
0: Þetta er nóg að gera hjá okkur í dag Hann kemur hérna, hann Arnar frá leikgleðin.is Anita Daxa, ný tónlistarkona 15 sekunda forleikur Já. Þetta er bara svona brot af því besta sem við ætlum að gera núna milli einhverjum
2: en 9.10, 8.09
1: Hvað?
2: Vitið þið hvað borðið þið sagði við stólinn?
0: Nei
2: Hæsæti
0: Wow!

0: Fólk er alltaf að fá alls konar hugmyndir að skemmtilegum þjónustum og það er svo gaman að fylgjast með svona þróunin á því. Sumt af því eldist vel og annað eldist ekki eins vel en ég hef mikla trú á honum Arnari sem að koma hérna til okkar eftir smá stund. Hann nefnilega með þjónustu sem hann kallar leikgleðin.is.
1: Og vitið það, þetta bara nafnið maður fær bara brosandi.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að hann ætlar að segja okkur meira hvað leikgleðin.is er.
2: Þurfum við ekki leik með honum bara
0: eftir það? Jú, ætlum að leika við það.

0: Áður með klukkan slæðir nýju þá ætlum við að fá hérna unga og efnilega söngkonu til að segja okkur aðeins sögu. Hún ætlar að leikur að heyra líka nýtt lag sem hún er að senda frá sér og við ætlum að frumflytja það hérna í þættinum áður með klukkan slæðir nýju. Mm-hmm. Og svo ætlum við líka eftir augnum líka að skoða það sem er að gerast á streymisveitunum. En það er margt annað að gerast hjá okkur.
1: Já, við náttúrulega vorum búin að auðlýsa hérna í morgun að það er gestagangur í dag. Og við erum komin gest í dag sem að ég eiginlega svona rakst á þessa síðu að ég að undirbúa að ég búin að vera að segja frá því að börnin mér búin að reyja ammæli núna síst tvo daga og ég ætla að halda stráka ammæli og ég googlaði stráka ammæli 12 ára stráka ammæli poppaði þessi síðu upp sem ég vissi ekki verið til og svo sé ég eigandan og ég bara heyri, ég þekki þennan
0: Býttur aðeins við, hvað gerir þessi
1: Það kom sérst upp leikgleðin.is og ég bara, hvað er þetta, heima sig og fyrst og næst eigandi mynda honum Arnari Ragnarssyni sem ég þekki svolítið úr kirkjustarfi Arnar, verðstu hjartanlega velkomin Setta þau hérna tónleika, þá heyrur þau svona betri þess og okkur
2: Það eru svona stemminguna og leikmúsíkina sem var undir þetta, svona sérstaklega
1: Verðstu hjartanlega velkomin til okkar
3: Bara takk kælaður fyrir, takk fyrir að hérna, fá mig þáttinn til ykkar og Regina bara til innilega til hamingju með börnin
1: Já, þakka að kella fyrir
3: Þú átt tvö eða ekki sem eiga ammæli sama dag
1: Nei, sérst, annan og 3. júni
3: Já, já, já
0: Þannig að það bullandi business og fyrr
1: Nei, þú langar svolítið að vita, þú veist, þá hugsaði mitt var ég svona að fara inn á síðuna leikgleðin.is, hvað þetta?
3: Já, það hérna, sko, stundum við sagt þegar stórti spurt að fáttum svör en nú það ekki þannig, nú erum mikið eins svör leikgleðin, við erum sérst fyrirtæki sem er búin að vera starfrækt í hérna, já, svona rúm 10 ár og það sem við gerum í rauninni bara, við mætum að svæði og við trillum upp stemminguna strákaamali, einmitt fíntu að googla strákaamali að við höfum strax komið upp við erum með hérna barnaamali og við erum sem sagt, bæði strákar og stelpur og alls konar og svo erum líka með starfsmannahópa við erum búin að vera með svona hópefli fyrir starfsmannahópa og stekkjanir og gæsanir og veislustjórnun og alls konar en þetta alveg svona svolítið, við förum svolítið víðan völl
1: Og þið eru þú og?
3: Ég og Hákon, besti vinur minn sem að reyndar gengur yfirlöfandi nafninu húsasmiði maður en þið sjá hann, hann er hérna í húsasmiði auðlýsingunum líka sko,
1: hana... Já, húsasmiði maður
3: Þannig hérna já, þannig að við erum svona tveir með þetta og sem sagt, þetta byggir á reynslu sem að við erum búin að sanga að okkur gegnum tíðina við erum báðir íþróttafræðingar hann á Laugavatni, hann var hérna síðasti held í árgangurinn sem að útskrifaðist
2: Úr íþróttakennaraskólanum þar?
3: Já, akkurat, það þurfti bara að loka þessi
0: Hann slökkti ljósinu og læstiði um Hvað gerir þið? Mætið þið að svæði bara og hérna, eða hvernig
3: Já, þetta er nefnilega frábær spurning það sem við erum að fara að koma á við erum búin að sanga okkur, bara í gegnum hérna, lífið við erum mikilli reynslu hérna, í leiðtogaþjálfun fyrst og fremst frá KFM og KFK

0: og sá skóli eins og margir viti ekki af eins og það er náttúrulega margt í deglunni að delkarningi og hvaðan og svona sem er allt mjög gott að blessa en þar færi maður kannski verkfærin en hjá KFM og K þar færi þið tækifærin og nóa þeim og hérna við erum búin að vera það heppnir að fá að skólast til þar í leitu að fræðum búin að fara alls konar leitu að námskeiði hérna heima og út í heimi þar sem við erum búin að læra fullt af skemmtilegum leikjum svo fórum við í lýðháskóla til Danmerkur líka og í gegnum þessa reynslu og íþróttafræðina erum við búin að erum við bara að sjóða saman erum við okkar prógram
1: bara skotelt prógram
0: eitthvað sem við vitum að hérna, gengur og virkar og slæðir alltaf í gegn og þetta er bara eitt af skemmtilegasta sem við gerum sko.
1: Mér stefnir svo erfitt af því að svona, þessi aldur, þessi miðaldur þú ert ekki beint svona krakki og ekki úlingur svona 11, 12, 13 ára þú veist, það er allt svo barnalegt eða Já. Ekki nógu fullur æskili þannig að ég veit að þú ert svolítið mikið búin að vinna með þessum aldri mitt í kirkjustafi, sérstaklega eins og Lindakirkju hvað heitir eftir hérna?
0: Já, við erum með fjölgrunastarfið þar
1: fjölgrunastarfið, já
0: og hérna, emitt, alls konar æskili starf hérna, sem er gott þar, heitir tíu úlingastarfi og
1: styrkir krakkana þessum aldri
0: Já, akkurat og það er bara, hérna svo gaman fyrir hópa á einstaklinga að bregða á leik og fara svolítið svona aðeins út fyrir þægindarhringinn.
1: Já, aldrei, maður aldrei og gamanlega leika sér, við erum búin að mikið tala það hérna.
0: Já.
1: Bara ekki gleyma leiknum í sér.
2: En ertu ekki að gera fyrir fullorna líka?
0: Jú.
2: Þetta er bara málið þegar sko, ég og góðan vin og Já. Ég heimsækjan stundum og Já. Við endum yfirleitt bara, við ætlum að gera eitthvað og vera svona ungir í anda og ferskir og eitthvað, en síðan endum yfirleitt á því að sitja saman og ræða pólitík sem okkur finnst hundleiðileg. Væri þetta að fá ykkur kannski bara til að koma og peppa okkur aðeins í gang?
0: Heldur betur. Na, leiða þeir komni saman, þá komin hópur, sko. Já, og hérna, við skulum bara mæta og keiri upp stuði og
2: ykkur. Lýst mér vel á þetta.
0: Og hérna, hafa gaman. Það bara ótrúlegt, bara svona töfrarnir sem gerast þegar fólk bregður leik.
2: Já.
0: Og hérna, er saman og svona hleypir aðeins af sér beislunum, sko og fer út fyrir þægindarhringinn og hérna, þetta er bara yndislegt og eins og fullorðin líka, við höfum oft komið inn í hópa á alls konar aldur bara fólk upp í hérna 60-70 ára
1: og allir svolítið feimnir og
0: já, veist. Svona pínu feimnir en við vitum öll bröðin til þess að náðum út fyrir þægindarhringinn og svona til þess að hrista hópana saman í gegnum leik og gleði og alls konar svona skemmtileg verkefni sem eru bæði valdeflandi og hópeflandi.
1: Ég nefnilega hef séð Arnar in action sko og það er engin sem situr kjur sko. Hann er svo drífandi og einhvern veginn og maður vill vera með á þess að fatta þig.
2: Hvað er svona, er dýrt að fá svona sérfræðinga í barnaafmælið?
0: Sko, ég sé, barnaafmælin eru oftast svona sáflokkur sem að við gefum mestan afsláttinn, sko.
2: Já.
0: Þannig að, en jú, þetta er hérna alveg aðeins peningur, en ef þú berir þetta saman við aðra skemmtun sem hefur verið að bjóða oft upp á í barnaafmælinum, fara í bíó, keilu og leysi takk og eitthvað svona, þá ertu alveg að fá fyrir peningin þess að borga.
2: Er þetta ódýrur að heldur hún að fá herra netosmjör í afmæli?
0: Þetta er svona í skalanum fyrir neð.
1: Nei, svo vitið líka bara að þú veist, upplifin í dag er svo mikilvæg að þetta er það sem að allir muna eftir. Það man enginn eftir í alvörinu, hvað fekk ég afmælskjöð 2016? Það man enginn hvað maður fekk í afmælskjöð en maður man, heyrðu, það var geggja gaman í afmæli.
0: Já, akkurat. Og þetta er akkurat svona hughrifin sem við viljum skapa.
2: Þetta er strákarnir komið í trúðakarðanum.
1: Nei, þeir eru ekki í búning þeir eru bara, þú veist, ebla alla og fá alltaf þess að vera með.
2: Ég er að vera 55 ára núna í september, ég er með alls konar hugmyndir núna.
0: Já. Við erum alltaf hérna glæðir að mæta svæði og gaman.
1: Líka svo gaman því að ég er bara svo hugmyndarsnauð hvað að gera, þá ræðum að bara fagmenn í verki.
0: Algjörlega, og eins líka bara tímum þar sem allir eru fastir í skjánum og sem tölvu heim og hérna svoleiðis. Að fá að bregða leik og gera sjálfur, það er alveg sérstök upplifun, sérstaklega þegar þú vilt að fara kannski í verkefni og leiki sem þú vilt ekki vanur að fara í skólanum eða svona, þetta er ekki þetta hverstast, við viljum alltaf vera með eitthvað nýtt, við viljum alltaf að þróa okkur.
1: Þetta er bara geggja hjá okkur. Arnar Ragnarsson hjá leikleiðin.is, hvetjum fólk þess að það vantar eitthvað skemmtur, hvað sem þið, fyrirtæki, ammæli, gæsjun, steggjun.
2: Já, eða bara tveggja manna partí,
1: já,
2: kallum sem að...
1: Það bara kíkir á leikleiðin.is, takk Arnar.

0: eins og venjulega þá kíkjum við á það sem að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum á þriðjudögum. Við skoðum hvað Reginn að lesa á miðvikudögum og síðan á fimmtudögum þá erum við að skoða það sem að gerast á streymisveitunum.
1: Já, og það náttúrulega eins og það sko nóg að gera. Það mér til orðið svona of mikið framboðstundum og ég fæ svona valkvíða að á hvað séri ég á að byrja, hverju ég nenni og slíkt. Og ég fæst þetta svo að fyndi, ég finn ykkur að seri bara, ég þessi geggjur, svo sé átta seasons, það fæli mig frá.
0: Í alvöru?
1: Já, ég elska það bara limited series, tvær series, það bara, þetta er eitthvað svona, ég veit ekki hvað það er.
2: Þetta er ástæðan fyrir því, sko, ég tek þetta nefnilega lengra, að ég er meira fyrir bíómyndir, heldur
1: við fyrir þátt að seri. Ég hef ekki þólima, ég nenni sem bíómynd, ekki. Nei. En talandum, ég er svolítið bara búin að vera Netflix núna undarfærið. Og ég sá, það var hérna, þáttaröð sem heitir The Four Seasons, sem var örgla fyrir áriða tveimur. Ég man ekki nákvæmlega hvernig kom fyrsta seasonið. Mm-hmm. Tina Fey leikur eitt aðlöður konum og hann hérna, hvað heitir hann? Steve Carell, heitir hann ekki? Mm-hmm. Hann leikur í fyrir seríunni. Nú komið seríu tvö og þetta eru flotti leikarar og mjög svona skemmtilega sett upp, það sett upp í ástíðunum Four Seasons og Vivaldi Four Seasons er undir þetta það bara tekið sumar, vetu voru og þetta er svona vini vinasambönd, parasambönd, hjónasambönd og þetta er sko dramaslas gaman
2: já
1: mér finnst gaman að svoleið sem er svona þetta er lífið
0: en samt með svona léttum
1: meina Tina Fey er hérna að skrifa þetta og framlega þetta þannig það er alveg pínu grínan á baku en ég mæli með henni, þetta er nummer 2 á topp 10 listanum yfir vinsælustu þættin á Íslandi í dag og síðan datt ég inn í eitt þátt sem ég var líka búin að sjá fyrstu seríuna með henni Anna Kendrick, hún var í fyrstu seríinu heitir Love Life og fjalla svona hvað maður að segja, single manneskju í New York.
2: Já.
1: Hún leikur í fyrir sérinni, hún er Anna Kendrick og svo er núna aðal leikarinn er sérst maður, ég man ekki hvað hann heitir, aldrei sérna leikara og þess að fjalla bara mann sem er single og er í þessu stefnumóta ruglu í New York og öllu sem því fylgir.
2: All right.
1: Og þetta er alveg skemmtilegt og mjög svona getur verið komist en að með þessum drama undirtón.
2: Mm-hmm. Jó,
0: hafið þið verið að fylgjast með eitthvað Apple TV?
1: Stundum já, ég datt inn í það, minnst það góðu þættir.
0: Já, ég datt inn í þarna þættina For All Mankind fyrir nokkrum árum síðan.
1: For All Mankind,
0: já, sem fjallar svona, þetta gerist í geimnum, þetta svona NASA og það er alls konar svona búið að snúa við hlutunum, rússar eru að keppa eru eiginlega búin að taka forustu í þessu game kapplaupi og svona, ég datt aðeins inn í þetta núna og en annars eru rosalega margar flottar seríur á Apple TV, akkur þessa dagana sem að maður átt að tjekka og það er náttúrulega Your Friends and Neighbors sem er náttúrulega stórkostlega og skemmtileg Silo sem að náttúrulega er hálf íslensk vegna þess að Atli Örvarsson held ég smíðaði tónlistina fyrir hana. Mm-hmm. Og síðan er náttúrulega hérna Propeller sem er fyrsta myndin sem að John Travolta er að leika þættirnir sem hann er leikstýrir.
1: Heyrðu, þetta finnst mér áhugur. Mér finnst þið þáttur svo að tala bara alls ekki áhugur.
0: Er það ekki?
1: Nei, það var ég bara kunni hérna áttuna en þetta er eitthvað, ég veit að það er margir sem á átt í. En Propeller, hvað er
0: þetta? Þetta fjallar eins og sagt hérna sko, þetta er ungu strákur sem að tekur sína fyrstu ferð með í flugvél TWA sem er náttúrulega farin á hausinn og er svona hluti af svona hérna vintage bandaríkjunum. Hann fyrir með mömmu sinni í þverti við Bandaríkin og er að heimsækja ættinga í Hollywood og þetta er svona, ég veit ekki nánar það hvað þetta er, en þetta er sett fyrsta myndi sem John Travolta leikst.
2: Hafið þið gaman að raunveruleika sjónvarpi svona það sem að eru sko raunverulegar og alvöru tilfinningar á bakvið, þú veist, og það er grátið og maður svona fólk bara smitast jafnvel með og fer að gráta líka.
1: Varstu sem þetta að horfa nýjast að Love Island eða?
2: Nei, ég var að horfa þegar Áslaug Arna var að hætta á alþingi.

0: Stefán Hilmarsson í Ísland vaknar og nýja lagið frá honum sem heitir Ringd í mömmu.
1: Dásanlegu texti.
0: Mjög flottur að steppi eins og venulega. En klukkan er orðin 8:30, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
2: Jú, það er náttúrulega að hefur verið boðið til samningafundar í kvöld, 7:00 í kjaradeilu flugmanna á Icelandair, segir Ástráður Haraldsson í samtali við Morgunblaðið. Af þeim 57 tillögum sem starfshópur hagræðingu í ríkisrekstri skilaði ríkisstjórninni mars á síðasta ári hafa aðeins 5 fengist afgreiddar. Síðan er náttúrulega slátur málin hjá SS en þeir hyggjast hætta halal slátrun á lömbum en Steinþór Skúlason segir að tilfinningar fólks skipti máli og hérna það á sem þetta hætta þessu vegna almenningsálitsins hjá SS. Tveir skjálftar urðu á norðvestan við Þórisjökul eftir 11:00 í gær. Þetta eru stærstu skjálftar sem hafa mælst á þessu svæði frá því 2008 að þeir voru tæpi 4 á stærð. Nú, við segjum líka frá því að það eru 2 athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon og fjallar bláu bylgjuna á höfuðborgarsvæðinu og hvernig hún mun einfalda og bæta samskipti bæjarfélaga. Hin er eftir Sólrúnu Lilju Ragnarsdóttur og fjallar brottflutning erlendra fanga frá landinu.
0: Já.
2: Í dag verður norðvestan 5-13, annars hægari dálítið súld og líkur á síðdegisskúrum landið suðvestanvert en hins vegar hlýtt alltaf 16 stiga hiti. Morgunflug frá Keflavík er á áætlun nema flugin til Calgary og Katowice, þau hafa verið felld niður.
0: Okay.
2: En sólar uppbrós var 3 mínútur, var kortir yfir 3 og síðan verður sólsetur í kvöld. 22 minnir í 12.
1: Hvað ertu að segja, mann?
2: Þetta er ótrúlegt.
1: Minutu golf.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Vaxandi og rísandi stjarna er á leiðinni til okkar hér á eftir. Þessi söngkona sem að er að byrja og er að svona taka sín fyrstu skref í svona að gefa út músík og eitthvað. Hún hefur aðeins komið fram, mammenar er nefnilega skor stórstjarna og pappenar enda líka.
1: Já,
0: en við ætlum aðeins að fara yfir málin með henni. Hún var að senda frá sér nýtt lag og kynnast henni örlítið betur hér á eftir.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
3: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is.
10: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Við grillin, pítsaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: Við erum Ísland vagnar á K100 og vorum að segja frá því að það er þekkt söngkona sem er komin til okkar og tónlistakona sem er að svona stíga sín fyrstu skref svona sem sjálfstæður einstaklingur á tónlistarsviðinu.
1: Þetta var svo ljóðrænt hjá þér, Áskeir.
0: Ég fannst þetta ekki.
1: Jú.
0: Ég er reyndar síðan á þú líka á tónleikum.
1: Já, já.
0: Hún var að syngja á jólatónleikum mömmu sinna sem er náttúrulega fræg íslensk söngkona og heitir Regína Ósk og ætla svona að reyna að halda sig til hlés í þessu viðtali eins og hún mögulega getur.
1: Það er ekkert hægt, sko. Það er fallega mæðgur, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Anita, velkomin til okkar.
2: Takk, mínir kæru.
1: Þú ert að fara núna í tala við tónlistargyðjuna og ætlar að daðra við hana aðeins áfram.
2: Heldur betur.
1: Mm. Og búin að, þú kom eitt lag.
2: Já,
1: núna.
2: Já.
1: Og er platan, þú ert í raun og voru að semja inn á heila plötu?
2: Já, það er raun og verið planið, sko. Ég er búin að vera að semja þetta sem svolítið helst allt saman í hendur það sem ég er búin að vera að semja, þannig að það er mér veist eiginlega bara rétt að þetta komi út einhvern veginn sem svona eitt
1: eitt unit,
2: já.
0: Af hverju tónlist?
2: Af hverju tónlist?
0: Já.
2: Það er bara eitt af því fáið sem ég þekki mjög vel og hef bara þekkt að það bráði ég einhvern eftir mér.
0: Þú ert ekki alveg upp í neitt annar?
2: Nei, bara tónlist.
0: Já, akkurat.
2: Ég hef bara alltaf einhvern veginn tjáð mig gegnum tónlist og gengið gegnum tilfinningur í gegnum tónlist og það hefur bara alltaf verið svona mitt number one í öllu.
1: Og en sko, nú Áskeir sagði frá því að mamma þín væri Regína Ósk sem er hérna hjá okkur og vill ekki tala neitt.
2: Jú, ég skal tala bara, en stjórnið því bara viðtölu, en hún samt ekki vun að tala lítið, mamma.
1: Nei, við höfum alveg fullt
2: að
1: við þengjum það.
2: En ég get alltaf sagt ykkur frá hvernig hún var sem barn, skilur, hún hefur alltaf verið sem er sögur og ljóð, alveg frá því og hefur vinnu mér sér ljóðakeppni og upplestarkeppni og hún vinnur til allar keppni sem hún tekur
0: en Anita, lögin þín sem að já. Þú hefur samið, ég meina villum að frumflytja hérna, eða flytja hérna lag sem að þú ert nýbúin að gefa út. Hvernig verða þau til? Er þetta bara eitthvað út í loftið? Er þetta byggt á þínum eigin reynsluheimi? Eða hvað er það sem að býr til tónlistina þína?
2: Sko, hef allavega ekki til þess að samið lag sem er ekki út frá mínum ein persónulegum reynslum.
0: Ok.
2: Af því að ég einhvern veginn þarf bara svona innblástur og fæ hann mest bara úr mínu daglega lífi.
0: Mm.
2: Þannig að þegar eitthvað svona, eitthvað kemur upp eða eitthvað sem ég er að finna fyrir sérstaklega, þá sem ég byrja alltaf á að semja textan.
0: Mm-hmm.
2: Af því að það er bara sem kemur til mín, svona mjög náttúrulega. Og svo er svona melódína sem að ég þarf aðeins að svona ákveða að setjast niður og gera.
0: Er þetta þá svona ferapútist eitthvað?
1: Ég sé að hérna á lagalistan og hérna er eitt lag sem heitir ég tek aldrei til aftur í herbygginu mínu, er það?
2: Hún er röglega saman þegar þú var svona 11 ára. Já. En já, þetta er rosalega mikil svona sálfræði
1: meðferð. En sko, nú til dæmis eru bæði mamma þinn og svo pappi þinn náttúrulega tónlistamenn. Er ein pressa fyrir þig? Að hérna út af þeim finnst þér þetta erfitt vegna þess að þau eru þarna líka og þau eru kannski að gera athugasemdir og eitthvað svona er þetta ekki svolítið svona öðruvísi eða koma þau og bara er að styðja því
2: sko ég finn ekki finna einnig pressa frá þeim af því að þau, ég veit að þau stefum alltaf alls ég geri en ég líka bara að gera þetta fyrir mig ég er ekkert að gera þetta fyrir neitt annan sko. Þannig að ég einhvern veginn bara svona, þetta er eitthvað sem ég þurfti bara að gera mér líður bara eins og þetta er svona
1: þú tekur skrefið, þau koma aðstoða
2: algjörlega, en þau eru svona mjög svona ég, þú veist, þau eru ekkert ef ég byrði þau aðstoð, þá gera þau það en þau eru bara að leiða mér að gera þetta á mínum eigin vegum og ég er mjög líka þara sem ég vildi gera.
0: Já, eru þau að koma með þér í stúdíu og þú spila alls konar inn og bakrættir og eitthvað ekki?
2: Nei, ekki neitt.
0: Það er ekkert slíkt.
2: Okkur er ekki óskað, það er ekki óskað eftir okkar aðstof. Nei, hún vil bara gera þetta á sínum megin fórsöndum. Og ég líka bara með mjög sterkar skoðanir.
3: Mjög.
2: Og vil bara hlusta sjálfa mig.
1: Þú veist að við Áskeir höfum náttúrulega, sko, Áskeir er náttúrulega marg verðlaunaður tónlistamaður á sviði klassíkra tónlistar. Ég hef svona verið aðeins að fingra mig inn í söngin, svona hægt og rólega.
2: Já.
1: Þannig að þú veist það alveg, ef þeir vantar einhverja aðstoð, þá erum við alveg tilbúin til að koma
2: ekki. Já.
0: Þú getur heyrt til dæmis að þú tekur hérna smá bom, sko.
1: Bom, bom, bom. Skilur þau ekki, ég get ekki svona. Ok,
2: þetta er
1: enda
2: hljómalöfnlega.
0: Herður, lagið sem við ætlum að flytja með þér heitir Vesturbæjarlög.
2: Já.
0: Segðu okkur aðeins á þessu lagi.
2: Herður, sem sagt, þetta er í rauninni bara svona saga.
0: Já.
2: þú veist, lagið er, ef maður, ef þú hlustar á textan, þá þetta í rauninni bara ég að segja sögu.
0: Ok.
2: Frá því að, sem sagt, þetta lag spratt sko upp úr því að ég var náttúrulega bara í Vesturbæjarlauginni, eins og maður gerir, og bara svona rakst á hérna fyrrandi kærasta minn.
0: Já.
2: Og það var fyrsta sinn sem við hittumst eftir að við hittum saman.
0: Oppa sí.
1: Bom, bom, bom.
0: Já, þetta er heið.
2: Bom, bom, bom.
0: Var það gleðilegur hittingur eða var það vandræðalegt eða?
2: Bara, þú veist, no comment, sko.
0: Nei, ok.
2: Þú heyrið það í laginu, sko.
0: Já, ok.
2: Maður heyrið alveg í laginu hvernig það svona fór.
0: Mm.
2: Og svo einhvern veginn fannst mér líka gaman að bera saman þessar stöðugu viðgerðir í Vesturbæjarlauginni af því það var alltaf að vera opnana og lokana, opnana og lokana seinasta sumar sko
0: mm-hmm, mm-hmm.
2: Og þú veist, ég ákvað bara svona að bera það saman við samband sem er kannski ekki alveg að ganga
0: Það var alltaf að vera að opna því og loka því og láta
2: Það var aldrei nóg, það var að laga og það var ekki nóg
0: Þannig þetta svolítið einmitt að því vorum að tala þerapútist sko. Þú ert svona að setja sjálfa þig í einhvers konar sálfræði meðferð til að gera upp þetta samband eða eitthvað
2: Algjörlega, það bara nákvæmlega
0: sem minni Þannig það, þú ert ekki að dissa Vesturbæjarlauginu
2: Nei
1: Ekki þannig, ef hún vil
2: sko Ég vil ekki fá neitt eftir mér
1: einnig Þannig það, takk fyrir að koma til okkar og takk fyrir að deila þessari sögum með okkur og þessum sögum og hérna til hamingi með nýja lagið
2: Takk og takk fyrir að fá mig
0: Regina, hvernig varst þú að standa sig?
2: Hvernig var þetta? Hún stendur sig alltaf rosalega Takk, mamma

0: Anita Daxa og nýja lagið hennar Vesturbæjarlaug, hún er að, já, hún byrjar vel.
1: Já, ég get nú alveg sagt það líka, þó ég sé svona smá svona hlutlag,
0: en
1: þetta er komið á Spotify, þannig að það gengur bara mjög vel út, yndislegt lag finnst mér.
0: Líður þér eins og þú sért amma lagsins núna?
1: Nei, ég er alltaf búin að heyra þetta, svolítið síðan ég heyri þetta og búin að fylgjast með hérna, þróuninni á laginu.
0: Já.
1: Og líka næstu lög sem eru að koma á plötunni, það eru hún og fullt fleiri lög sem eru tilbúin.
2: Það verður mjög gaman að heyra þau, en við vorum hins vegar í gær að ræða gamla sumarleiki sem að rataði nú inn á síðu Vísis sá ég líka í gær. Og þetta vakti mikla athygli vegna þess að það eru svo mikið að leikjum sem að eru einhvern veginn bara komnir svona einhvern veginn í móðu.
0: Mm.
2: Sem eru voru náttúrulega illa skilgreindir þarna og allt það, en hins vegar eru þarna perlur inn á milli sem að eru náttúrulega alveg geggjaðar eins og fallið spýtan og eitthvað og þú veist, allt þetta.
0: Mm-hmm.
2: Og ég fór að pæli það er svona margt annað sem að gerði á sumrin sem að maður hlakkaði til að fara í eftir skólan.
1: Fullt. Og ég man þetta sérstaklega einu hérna sem að ég þurfti aðeins að googla það, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hérna skólagarðarnir. Munið þið þeim?
2: Þegar maður fór og ræktaði kál og radísu.
1: Þegar maður skráði sér niður og ég man alltaf að sérst fóraldarnir voru alltaf þannig að börnin byrjuð sjúklega spennt, sko.
0: Mm.
1: Svo þegar þetta fara að reyta arfa og svona bara, þarf ég að fara.
0: Þetta er svo stærsta martröð æsku minnar.
1: Af hverju segir það?
0: Af því að mér fannst þetta alveg skelfilegt.
1: En spennandi fyrst það ekki?
0: Nei, mér fannst þetta náttúrulega aldrei spennandi.
1: Hver var þá
0: mamma, sagði, ég yrði að fara.
2: En sko, ég skildi aldrei af hverju radísur væru ræktar vegna svo ég þekki
0: engan sem borðar radísur.
1: Ég var að borða, amma mín ræktaði radísur út í garði í Böðunesinu og ég var að, mér finnst radísur mjög góður og góður í salöt og
2: svo. Svo eitt eina manneskja á minni ævi sem ég þekki sem hefur borðað radísur.
1: Borðar ekki radísur?
2: Hver borðar radísur?
1: Það eru mjög góðar. Það eru mjög góðar. En ég ætla hann að fór að googla þetta, sérst, að skólagarðarnir eru ennþá starfandi í Kópavogi.
2: Þau vita,
1: að sjálfsögðu. Og þeir eru opnuði núna í gær í Kópavogi, það er að sækja það. En svo kíkti ég á Reykjavík, en þeir voru lagðir niður 2011 í Reykjavík.
0: Já.
1: En hins vegar heitir þetta í dag matjurtagarðar og þar sem að vinir og hérna, fjölskyldur geta hérna, keift sér svona stað.
2: Þannig að þetta er ekki skólagarðar, það sem að krakkandi fóru og voru með sinn garð, heldur núna er þetta bara svona fjölskylda og eða, þú getur bara leikt þér svæði.
1: Já, þetta er eitthvað skona að getur sótt um að rækta á sumrin fjölskyldi sem er búsettar í Reykjavík.
2: Og þar getur maður að rækta radísur.
1: Radísur og hvað er ekki meira gulrætur, er það kartöflur, rófur.
0: Æ, hækkum frekar í gleðinni og opnum fyrir síman og gerum eitthvað.
1: Já, veistu það, við eigum fleiri bíómiða á hérna Scary Movie.
0: Mm-hmm.
1: Opnir bíómiðar, við erum með hérna, við erum alveg slatta af pörum.
0: Já.
1: Og við ætlum að opna síman núna, kæru hlustendur. Síminn er
3: 5, 7, 1, 11, 11.

0: þetta að vera búið hjá okkur í dag.
1: Þvílíkur dagur.
0: Já.
1: Veitið það strókar, ég alltaf, sko, ég mæti hérna mjög fersk á mótana og ég fer alltaf út með brúsugur.
0: Já, það er svolítið þannig.
1: Það er einhvern veginn, þá var bara vákvæma gaman.
2: Það er rosalegu kostur
1: Já.
2: Að geta hérna, verið í þannig vinnu að það sé alltaf gaman.
1: Nú líka bara einhvern veginn, við erum náttúrulega erum með tilbúið handrit svona áður við mætum, en svo oft svona, það gerist til okkur einasta degi, ef við förum aðeins út fyrir og gerum eitthvað frá okkur. Já, sem að einhvern veginn maður byrjar að tala eitt og endar að tala annað.
0: Nákvæmlega.
1: Bara eins og lífið sem maður bara í vinnuhóp.
0: Alveg eins og gerðist í morgun, við byrjuðum að tala við þig og vorum síðan allt í hennu farin að tala við dóttur þína.
1: Já, bara ófalt,
2: þetta er
1: bara móður betrungin.
0: Já, ákvörðu.
1: Hanna Anitu Dagsá, sem var að gefa sér fyrsta lag.
2: Til hamingju með hana.
1: Jó, ekki nóg með, hún var að gefa sér fyrsta lag. Hún er að útskrifast úr háskóla núna í júní. Háskólanum að Bifröst.
2: Já.
1: Það gerist ekki hverjum degi minni fjölskylda einhver útskrifast úr háskóla.
0: Nei, það er nefnilega það.
2: Við sjáumst
3: í samstarfi við

0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
4: Scary movie. Komin í bíó.
5: He stabbed her.
6: My pronouns are they them.
5: He stabbed them.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Boða hefur verið til samningafundar í kjaradeilu flugmanna hjá Icelandair og fyrirtækinu og verður fundurinn haldinn klokkan 7 í kvöld. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari í samtali við Morgunblaðið. Aðspurður segir hann að þó tímasetning fundarins sé óvenjuleg, er þetta einfallega bara eini tíminn sem að allir gátu mætt á. Af þeim 57 tillögum sem starfshópur hægræðingu í ríkisrekstri skilaði ríkisstjórnin í mars á síðasta ári hafa aðeins 5 fengist afgreiddar. Þetta meðal þess sem kemur fram í ítarlegri greiningu Viðskiptaráðs á stöðu boðaðra hægræðingar aðgerða ríkisstjórnarinnar. Og rannsóknarborunum til að kanna berglög í Vestmannaeyjum til undirbúningsmögulegum jarðgöngum milli lands og eyja líkur næstu helgi og segir Árni Sigfússon stjórnarformaður eyjaganga í samtali við Morgunblaðið að í næsta áfanga verði farið að bora upp á landi. Árni segir gæði jarðefnis séu mikil. Og sláturfélag Suðurlands hyggst að hætta halal slátrun á lömbum. Steinþór Skúlason, forstjóri SS, segir að ástæðuna þess að SS hefur ákveðið að hætta að sækjast eftir vottuninni meðal annars viðhorf fólks sem ansnúið halal slátrun. Til viðbótar hafi útflutningur og kjöti SS dregist saman. Og það verður norðaustan og það verður norðaustan 5-13 norðvestan til á landinu í dag annars hægari, allvíða dálítið súld en líkur á síðdegisskúrum landið suðvestanvert. Hiti í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á þar eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
9: Takk fyrir þetta Axel og þá það partístjórinn sem að tekur við og heldur við fjörinu. Já, fullt af skemmtilegri tónlist og alls konar gaman og grín. Það fimmtudagur í dag, það happy hour dagurinn í dag og full ástæða til að halda gott partí. Þess vegna partístjórinn við stjórn. Komiðs, æl! Hefja leikinn á Sjabusei og lagið sem við þekkjum vel, þetta Tipsy eða

var að taka til í geymslunni hjá mér sem ég gerir nú reglulega og það er alveg merkilegt hvað maður tímir orðið sko, mér finnst erfiðar og erfiðar að henda gömlu drasli sem ég löngu hættur að nota og mér finnst það erfiðar eftir því sem að ég verð eldri gömlu geisladiskarnir ég fann síma með sko, sem var með svona innbyggðum símsvara með kasettu í með þess að sko, gamlan símbóða og gamla GPS-tæki sem að var í bílnum mínum fyrir sko 20 og eitthvað árum síðan það einhvern veginn, voðalega tengið við þetta erfitt að láta þetta bara flakka og á maður ekki að gera það bara til að búa sér til pláss

ATP Topic og A7S og Your Love hér á K100 Ástís, nei Áslaug Arna, fyrir ekki þið, Áslaug Arna, hún var hann svolítið í gær, hún var að hætta á þingi, var búin að láta svona taka svolítið eftir því að hún var að koma aftur, hún var að koma til landsins og ætlaði að taka sér aftur sæti á þingi, svo kemur hún á þing og segir, ætlaði bara að láta ykkur vita, ég kom inn bara til að segja ykkur, ég hætt og allir fóru að gráta og það var ægilegt drama í kringum þetta allt saman en þetta var svona stóra fréttin í gær.

skellti mér í sund á dögunum sem nú ekki frásögufærandi og þar var verið að ræða gervigreindina sem náttúrulega svolítið talk of the town svo ég sletti nú ég meina það bara verið að ræða þetta í pólitíkinni og það hún að hafa gríðarlega áhrif á það hvernig samfélagið og samfélögin eru að breytast en það var maður í heitapottinu sem að var einmitt að velta þessu fyrir hann ekkert á móti gervigreindinni en hann taldi að það væri sitt lítið að hverju sem hann geti fundið svona verkefni persónuleg verkefni sem hann myndi aldrei treysta gervigreindinni til þess að hérna leysa vegna þess að leiðu hann búin að segja gervigreindinni einhverja persónulegar upplýsingar að þá gleymir hún því aldrei þannig að það spurning hvort að við ættum að umgangast þetta magnaða tækniundur sem gervigreindin með örlítið meiri varúð heldur en að við heldum áður þú veist það sem við setjum inn á internetið það gleymist aldrei

Og margt skemmtilegt í gangi í Ísland vaknar í morgun meðal annars ný ung söngkona dóttirinnar Regínu, hún heitir Anita Daxa hún var að senda frá sér nýtt lag sem að byggir á eigin lífsreynslu og svona hún sagðist vera með sjálfa sig svona hálfpartinn í á sálfræðingi þegar hún semur músikina sína lagið þetta Vesturbæjarlaug og ég skora á okkur að fara inn á k100.is og hlusta á þetta viðtal var mjög áhugavert

0: Fréttir eru svolítið fullar af fréttum af Íslandi er þessa mundir og menn eru að velta því fyrir sér mun flugfélagið lifa af þær hremmingar sem það gengur í gegnum mitt núna. Það búið að vera að tapa peningum samkvæmt fréttum eins og við sáum þær í gær í mörg ár og það lifir það náttúrulega ekkert fyrirtæki til lengdar. Það sé verið að tala 8 eða 9 ár þar sem að hefur verið tap rekstur á félaginu á hverju einasta ári. Svo er náttúrulega allt vitlaust núna í samskiptum við flugmenn og flugstjóra flugfélagsins. Það snýst eitthvað að þeir vilji ekki selja þeim frídaga sína en Icelandair hefur gert ráð fyrir því sennilega í flugáætlun sinni að geta nýtt flugmennina betur heldur en bara á lögbundnum vinnutíma en nú eru þeir að mótmæla því. Með þessu mætti sem að hefur þar afleiðingar að það verið að aflýsa flugum og ég veit ekki hvað. Ég veit, sagði mitt í morgun þættinum í morgun, sé svolítið illa íslensk samfélag fyrir mér án fyrirtækisins Icelandair.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég Júlíu þar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Taktu

0: af Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Hvernig sem viðrar þá alltaf góð hugmynd að koma í heimsókn. Fjölskyldu og hústergarðurinn. Nu.is

Það sem einu sinni var og kemur kannski aldrei aftur En kannski kemur það aftur Það átti engin vona því að nælon kæmu aftur saman Þegar það allt í einu byrtust með þetta lag sem að heitir Einu sinni en Þær voru náttúrulega, voru sjúklega vinsælar hérna, Fyrir býstna mörgum árum síðan Og hafa plummað sig mjög vel í músíkinni síðan Í sóló hlutverkum er að segja

Hún heitir Rihanna þessi hér og lagið heitir Rude Boy á þessum geggjaða degi. Það fimmtudagur í dag, 4. júní, hefur það ekki stimplast vel inn í hjá öllum. Það happy hour í dag og það svo mikið happy hour að Kristín Sif, Stína okkar, Stína Bab, hún tekur hérna við eftir smá stund.

0: Ed Sheeran sem við þekkjum vel, lagið Shape of You, eitt af hans vinsælli lögum. Þakkaði kjærlega fyrir. Klukkan þeir eins og er alveg að smetla í tíu. Komið tími fyrir mig til að kveðja, Kristín Sif, hér eftir augnablik. Ég þakka fyrir mig og heynust í fyrramálið í Ísland Vagnar.
1: Scary movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!

0: íslenskar aðstæður.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

Jæja, góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Simætt og vaktin að takk elsku Ásgeir fyrir að halda gleðinni gangandi þennan morguninn. En þetta verður góður dagur, eins og allir hinir dagarnir þessa viku, skemmtilegu dagur. Ég þarf að segja ykkur frá Masters of the Universe, Hímann, ég skellti mér að sjá hana í gær og hver veit nema ég lumi á nokkrum bíómiðum í dag. Góðan daginn!

Hafdreglunum var rúllað út í Smárabíó í gær þegar Masters of the Universe var sýnt þar í fyrsta skipti. Hún er komin í sýningar í Smárabíó í dag og ég mæli með því að þið fjölmennið í bíó því að sko ég var spennt og átti von og góðu en þetta fór alveg vonum framar því hún er ekki bara spennandi, ég heldur líka stórkostlega fyndin, ógeðslega skemmtilegur húmor, skemmtileg karakterar og svo auðvitað okkar eigin Jóhannes Haukur fer með hlutverk Fistós og Hafþór Júlíus er þarna svona rauður skratti en hann er í vondakallaliðinu en þetta var ógeðslega gaman og ég komst að því svona síðustu dag yngri kynslaðan veit ekki alveg hver í minni þannig að okkur eldri kynslaðinni ber skilda til þess að kynna yngri kynslaðinni fyrir hímen

Around the World heitir Daft Punk. Ég var ógjörslega mikið til í að sjá Daft Punk á tónleikum, en ég var líka til í að sjá Ásgeir Trausta á tónleikum. Ég hef ekki séð hann á tónleikum. Ég bara skammast mig.

0: Geggjaður dagur, þú ert að hlusta á K100. Ég hvet þig til að kíkja inn á heimasíðan okkar k100.is. Þar eru skemmtilegir leikir í gangi. Það til dæmis afmælisleikurinn okkar sem þannig að þú skráðir til leik, segir okkur hvenær þú ætlar að halda afmæli og við mætum bara og græjum það bara eins og það leggur sig. Við erum að tala súkkulaðiköku frá Tertu Gallery Millionaire Kastalar ætla að mæta með afþreyingu. Það Don's Donuts, Prince Polo og Ísbíllinn mætir á svæðið þetta svo geggjað sko.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Landsmót.is

hlusta á K100. En svona það sem helst að frétta inn á mbl.is er að ekki fékkst leyfi til að breyta litlu krútlegu hús í miðborginni Laugavegi 28A margir sem kannast örugglega við þetta hús en þetta er bakhús sem snýr að Grettisgötu og því verður ekki breytt, það friðað og það fær að standa eins og það sem skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar gaf ekki heimild fyrir stækkun eða hækkun húsins í gildandi deiliskipulagið en þetta oft svona, það verður að fara eftir reglum og þetta allt saman frið Herðu, hér líka fyrsti laxinn sem var komið upp úr Norðurá. Það verið að ræða hann hérna í Sporðaköst en veiðisumarið þá hafið. En það ótrúlega fallegt að tárast yfir því að veiða fyrsta laxinn úr Norðurá. En allt að helsta í fréttum auðvitað inn á mbl.is.

hjólabreiðu og stallmúl á sem 20.000 króna gjafabréfi frá Lífland sem frábær verslun. En ég einmitt sagði frá því í gær, ég var að renna yfir þessar myndir og mikið

0: Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
3: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Það nötrar allt og skelfur sem í kringum 100 eftirskjálftar hafa mælst norðvestur af Þórisjökli frá miðnætti en tveir skjálftar riðu við svæði í kringum miðnætti annar 3,8 og hinn 3,3 og svo eru fullt af eftirskjálftum eftir það en skjálftarnir eru þeir stærstu sem hafa mælst við Þórisjökul frá árinu 2008 en vísbendingar gefa til kynna að þetta sé hefbundi hreina við flekahreyfingar en sérfræðingar eru auðvitað að skoða þessa virkni það margt að gerast í svona jarðhræringum hér á Íslandi þessa myndir og ég bara vona það og ég var að ræða við hann Einar Bárðarson í gær og hann sagði, heyrðu, það fylgir gos með hlaupinu henglinum, en við skulum bara vona það að þetta verði allt saman til friðs og það kom ekki eldgos, við nennum því alls ekki

0: Einmitt og það svo gaman hvað það margt skemmtilegt að fara að gerast og eitt af allra skemmtilegasta og flottasta að mínu mati The Icelandic Tattoo Convention sem fagnar 20 ára afmæli á þessu ári. Össur, velkomin.
1: Takk.
0: 20 ár?
1: Jep.
0: Ég var alveg bara, þú veist, ég bara 25 sko, ég man eftir fyrstu.
1: Já, ég bara 27 sko. Já, ég finn að þegar við gerum fyrstu hátíðina, sko, maður gleymir þótt hvað maður gamal sko.
0: Já.
1: Og hérna, en þegar ég gerum fyrstu hátíðina, þá var Isabella dóttir mín sko, þá var hún utan á mér, við varum í svona poka.
0: Já.
1: Og við gerum fyrstu ráðstunum þannig og svo 28 ára ammála daginn og þá svona áttar maður sig á því að maður ekki ennþá ekki lengur 27 sko en það já 20 ár.
0: Vá. Wow. Og margt sem hefur breyst á þessum tíma.
1: Já, það er margt breyst og sumt er eins.
0: Já.
1: Það sem hefur kannski breyst það að sko viðhorf fólks til húðflúra er orðin alltunns.
0: Hvernig var hún þetta fyrst? Var það svona bara, þetta eru bara sjóarar og...
1: Já, þetta eru sjóarar og mótjólamenn og glæpamenn og þetta var svona smá svona.
0: Já.
1: Þú veist, en...
0: Þú varst svolítið risqué,
1: já,
0: en varst að fá þér flúr.
1: Já, sko? En ég meina þú getur bara farið á Serrano núna og þú sem afgreðið er með flúra hálsinum og svona. Þannig að það hefur breyst. Það hefur líka breyst að hérna, það voru alltaf bara ekki margar stofur hérna í gangi og tveir aðeins myndur eru látnir blessaðir og hérna, þannig að það var kannski ekki svona rosalega mikið flóra í gangi og þetta var svona, þú veist, træbalið og hérna, og rúnir og svona eitthvað aðeins, þú veist, en nú það sem við komum með voru enda bara allir stílarnir sem eru núna í boði.
0: Já.
1: Og svo er það sem kannski nýjast er, þú veist, þetta fine line sem er í gangi, flúrin hafa stað ekkað ástæðin fyrir að fólk var með flúr í gamla til að vera töff sko, fólk ástæðin á bak við flúrin eru orðin miklu dýpri og alls konar svona og svo, þú veist, sem er kannski nýtt núna, þú veist að gervigreindin er komin inn í þannig að val á myndum er orðin einfaldari, þú veist, þú getur sett Stefán á hest horfandi yfir að Eyjafjörðin og setja það í gervigreindina og hún bara prentar það út og...
0: Er það nýtt ykkur mitt gervigreindina?
1: Þetta er eitthvað sem að gera greindina svolítið og teikningar eru orðnar einfaldari, þeir teikna mikið á iPadinn og það er svona, gervigreindin er komin þarna inn. Hún er ekki farin að gera flúrin en
0: þó.
1: Hún kefir mikið að hönnunum.
0: En eru þið eitthvað með ykkur áhyggjur að því hún muni bara taka við og það kom ykkur flúrrobótar, gervigreindarrobótar?
1: Nei, það var reynt, það var svona robót, svona eitthvað tæki.
0: Já.
1: En fólk treystið ekki og Nei. Svo líka bara eins og þið viti sjálf því að það fari í flúr. Upplifum við að fara í flúri, það má ekki taka hann í burt.
0: Nei.
1: Spjallið á meðan og þú veist og undan og ferlið og allt þetta. Það er líka bara eitt af upplifunum að fara í flúr sko.
0: En þú talar svona dýpri ástæð þess að fólk fær sér húðflúr. Erum við þá komin aftur bara til eitthvað svona træbal tíma þar sem fólk var með flúr bara út af alls konar trúalegum ástæðum eða persónulegum ástæðum eða til að hérna tilkynna ákveðin status í samfélaginu eða
1: Já, þetta er, ég skal alveg viðkynna það, ég hef ekki hugsað þennan vinkil.
0: Nei.
1: En því ég er alltaf að velta þessu fyrir mér og skoða og pæla og svona sko, að hérna, náttúrulega, viðst, þegar að, mér sé svo í Indonesíu, þú veist, þá varstu búin að eigna svona mörg börn, þá fyrstu svona flúr, þú varst þarna stattur í fjölskyldunni, þú vannst við þetta, þú veist, og þínir sigrar svona, þú veist, þá fyrstu rétt á því að fá flúri, þú fórst ekki bara á okkur að tattustofu, það var bara flúrari ættbálsins var að gera þetta og svona. Jú, kannski, þú veist, en ég meina að, þú veist, ég man hlumis ekkert eftir því fyrir 20 ára síðan að vera margir með börni sín eða konuna sína,
0: já.
1: Þú veist, eða eitthvað svona.
0: Eða mæðgur að koma að fá sér alveg eins, tattu.
1: Bingo, þú veist, mjög algeng.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að svona, og svo minningaflúrin, þú veist, höfurðurinn mikið, þú veist, fólk eru oft að koma bara mjög snemma í ferlinu, fá sér það og svona, þannig að ástæðnir eru miklu dýpri heldur bara það eitthvað að, eins og ég segja, að vera eitthvað töff, sko.
0: Og hverju fólk vona á helgina? Það er í gamla bíó, The Icelandic Tattoo Convention.
1: Já.
0: Og þú veist, hvað er að vera?
1: Sko, þetta er náttúrulega, sem sagt, þetta eru 30 flúrarar frá víðsvegarum heiminum og hérna mikið frá Bandaríkjunum og nánast öllu fylgju þaðan, svo erum við með frá Mexíkó, við erum frá Brasilíu, Portugal, Ítalíu, Englandi, ykkustaðar og Póllandi og alls konar svoleiðis. Þannig að við erum með, þú veist, alls konar svona, þú veist, alla straumanna og mismanandi áttir, sko. En þetta er í rauninni eins og að labba bara inn á eina stóra tattústofu, það sem allt er í bóði. Og ég segi, þú veist, ef þú finnur það ekki þarna, þá er það bara ekki til, sko.
0: Já, þú getur keft meða í hurð og þú getur auðvitað keft meða á netinu og
1: Nei, við höfum alltaf sko, við erum bara old school sko.
0: Þið eru bara í hurð.
1: Við erum tökum alltaf hurðina með okkur og það er bara selt við þessa hurð.
0: Það er bara geggjað.
1: Og það er bara svona við höfum alveg rætt þetta, hvernig einasta ár í mörg ár. En svo einhvern veginn hugsa, æ, ég nenni þessu ekki. Kemur bara að kaupa er annað helgapassa eða dagspassa eða hvernig sem það er.
0: Já.
1: Og hérna þannig að þú veist,
0: Já, ok, það er bara sniðið, þetta er alveg sem fullt af flæki líka.
1: Já.
0: Og fólk er hvort sem er að fara að mæta, þannig að það er alveg skipt miðað bara á stanum. En sko, þetta er í Gamla Bíó og hver er svona tímasetningar á hvenær opnar og hvað er opið lengi? Og
1: sko, við fórum í Gamla Bíó 2015 þegar við vorum með, ég tók þátt í að setja upp X-Mars. Það sem er nú konu eitt band saman þar sem var byrjunin á mjög mörgu stóru eftir það og hérna og því kom þar inn þá sem herri, þetta er fullkomin staðsetning og hérna við erum búin að vera það síðan 2015 og hérna en það er opið sem sagt á föstudeginn frá 2 til 10 laugardeginn frá 12 til 10 og svo sunnudeginn frá 12 til 6
0: aðeins dittur á sunnudeginn en sko ef að ég væri bara með eitthvað hugmynd og ég væri búin að vera spjalla við ChatGPT þetta og myndi bara hitta á fullkomnu myndina og fara með hana til ykkar um helgina og segja mig langar þetta, er það hægt?
1: Já.
0: Er bara hægt að koma inn á götunni?
1: Já, þetta er bara, fólk kemur inn á götunni
0: þú veist,
1: margir rölda og sjá svona mismunandi stíl og þessi er kannski að finnur það bara myndinni sem hann hefði teiknað eða þú kemur með einhverja mynd og hérna, og svo er hún bara tekin lengra, sko.
0: Snillt, þetta er allt saman ótrúlega spennandi og ég hef komið til ykkar svo við kíkjum auðvitað helgina við Stefán og hérna og tökum stöðuna, við alveg, það er gamla bíó allt
1: við reynum að nýta allt rýmið, sko.
0: Við kíkjum allavega, við komum og kaupum miða í hurð og ég bara hlakka til að sjá og hitta Chippu þetta
1: Chip Baskin frá Alabama
0: upp á alls ég nú með nokkuð flúr eftir hann snillingur. Össur, takk kærlega fyrir að koma til mín í spjall og ég hvet sem flesta til að kíkja í Gamla Bíó á The Icelandic Tattoo Convention og bara hafa gaman og fá sér flúr.

nefna það að ég var að tala um hann Ásgeir Trausta hér fyrr í þættinum en hann ætlar einmitt að kíkja á mig á morgun í spjall hann Ásgeir Trausti og segja mér allt um það sem hann að gefa út núna næstu daga og hérna nýtt lag sem var að koma út og svo auðvitað tónleikaferðalagið sem framundan ótrúlega skemmtilegt að ræða við hann Ásgeir Trausta sem sko að mínum að þér að segra heim

0: Það eru Masters of the Universe sem mætt í kvikmyndahús og ég mæli með því og skellir í Smárabíó í dag farðu inn á smárabíó.is og keyptið miða eða Smárabíó appið auðvelt og þægilegt að bóka sig miða þar en þetta ótrúlega skemmtileg mynd og kom mér verulega óvart þú veist, ég átti von á góðu hún fór alveg fram úr væntingum og það sem vinir mínir í Smárabíó eru líka búin að gera að bara setja risastórt sverð upp á vegginn og ég, hérna, Heiðar Austmann tók ógisla skemmtilega mynda sér við sverðið í gær það sem var svona eins og hann var að halda á sverðinu þannig ég mæli með því að þú gerir það líka og jafnvel sendi mér það bara inn á K100 Ísland á Instagram og leið mér að sjá
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

4. júní í dag og í dag fögnum við ostinum. En það er dagur ostsins í dag. En talið að ostagerð hafi hafist fyrir meira en 7000 árum síðan. Og elstu vísbendingar ostagerð hafa fundist í fornleifum í Póllandi. Mjög skemmtilegt. En ostur auðvitað oftast búið til úr kúamjólk. En einnig hægt að gera geitaost, kindaost og svo notuð buffalo mjólk til að búa til osta. En ensím og bakteríð notaðar til að láta mjólkina hlaupa og mynda ost. En það til þúsundir ostategunda og dæmi vinsæla tegundru, til dæmis cheddarosturinn, goudaostur, brie og mozzarella. En hérna það auðvitað mismunandi framleiðslu aðferði sem verða til þess að osturinn verður svona mismunandi. Og svo auðvitað geymslutími og mjólkutegundina sjálfa sem skapa ólíkt bragð og áferð. En ostur auðvitað brjálæðslega næringaríkur, hann inniheldur prótein, kalk og vítamín eins og B12 og kalkið auðvitað, það styrkir bein og tennur. En sumir ostar eru geymdir í mörg ár svo verða bragðnir og harðari eftir því sem þeir eldast og sumir sérvaldir ostar eru látnir þroskast í nokkur ár áður en þeir eru seldir. Stærsti ostaframleiðandi í heimi eru Bandaríkin en þar eru framleiða milljónir tonna af osta á hverju ári. En til hamingju með daginn, við ætlum að fá okkur góðan ost, góðan bragðgóðan ost í dag til að fagna því að osturinn á þennan dag. Ég sá einmitt til dæmis nýja tegunda ost í gær sem ég mjög spennt að prufa en það eitthvað konar chili ostur sem ég sá þegar ég var í búðinni í gær.

0: borð í hátíðinni þá algjörlega málið að skella sig niður á Suðurlandsbraut Elgring og þau taka fagnandi á móti þér hvort sem það brakandi fest taco burrito enchilada nú eða gómsæt pizza þá þetta allt saman hjá Elgring og kíktinn á elgringo.is eða finndu þau á Instagram þau heita Elgring og það líka einfalt og gott
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
6: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit Sam Mála Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár
7: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni Allan daginn Ólís, vinur við veginn
8: Lindex opnar í Smáralind í júní Lindex og lindex.is

þetta er hann Robbie Williams á K100 en hér eftir augnablik ætla ég aðeins að tala það sem að gerast núna næstu daga ég var auðvitað með hann Össur hjá mér í spjalli hér rétt áðan en það gamla bíó helgina það sem The Icelandic Tattoo Convention fer fram 20 ára afmæli núna á þessu ári geggjað og svo auðvitað hengillinn sem hlaupi núna helgina þannig allar upplýsingar það en kíkjum á þetta betur eftir augnablik hvað að gerast við erum að tala það að þeir eru auðvitað stórtónleika sem eru uppselt á

helgin sem er framundan föstudagur á morgun og það er Múkisson sem ætlar að vera úti í náttúrunni núna næstu daga. Hann ætlar að byrja á morgun, þá ætlar hann að vera í gömlu kirkjunni á Djúpavogi, færi sig svo yfir til Egilsstaða þar sem hann ætlar að vera í Töfralundinum, undir Hömrunum og síðan í Hallormsstað þá sunnudaginn. Trjásafninu þar. En helgina þar á eftir ætlar hann að færa sig yfir til Vopnafjarðar og vera í höfninni við Ásgarð. Nóg að gera hjá Múkisson, ótrúlega sniðugt og skemmtilegt konsept hjá honum. Bubbi í höllinni 06:06:26 löngu uppselt á þessa tónleika en það bara gaman að minnast á það að þeir eru helgin og ég hugsaði bara að því hann byrjaði að selja byrjun DS. Það bara strax komið að þessu, ég mann þegar þetta fór allt saman í gang. Herðu, á laugardaginn þá erum við að tala Mr. Skallagrímsson, hann á landnámssetrinu í Borgarnesi, þetta frábær leiksýning sem ég mæli með að þið skellið ykkur á. Greifarnir, tónleikaröðin síðasta sveitaballið, þeir ætla að fagna 40 ára afmælinu sínu með því að fara á sveitaballarúndin og spila á svona þessum, öllum þessum helstu stöðum. Við erum að tala að þeir verða Freyvangi, Hlégarði, Lýsuhól, Borgi Grímsnesi, Miðgarði og Aratungu þeirra og fleiri stöðum. Ég ætla nú ekki að telja þetta allt saman upp. Herði, þetta á laugardaginn svo sunnudaginn. Þá það Ástin og Dauðin í Sölku. Salka Ástin og Dauðin, þetta í mörgum staðsetningum og það fáir miðar eftir sé hér sinn á tix.is. Siggi Björns, hann ætlar að vera með sjómannadagstónleika í salnum í Kópavogi og svo það Mikael Máni og hann ætlar að vera á Lemmi á sunnudaginn. Þetta allt saman ótrúlega skemmtilegt hvað mikið og margt í gangi. Og svo má nú ekki gleyma því að í gamla bíó þá það The Icelandic Tattoo Convention, hann Össur kom til mín í spjall hérna rétt áðan og það bara seldir miðar í hurð, þetta bara gamaldags og frábært, svona heimilislegt og svo það auðvitað hengilinn sem verður hlaupin helgina.

að skella mér í dagskráliðin. Það var lagið og við ætlum að tala geggja lag sem var mjög vinsælt þegar ég var úlingur og þetta var svona vanga lagið á diskotekunum, ótrúlega mikið spilað en þetta er lagið Love is All Around með hljómsveitinni Wet Wet Wet sem kom út þennan dag árið 1994 og það sat í fyrsta sæti breska vinsældalistans í 15 vikur og var auðvitað titillag kvikmyndarinnar Four Weddings and a Funeral sem var náttúrulega gríðarlega vinsæl líka en lagið var ekki upprunalega kom ekki upprunalega út með Wet Wet Wet heldur var það samið af Reg Presley og gefið út af hljómsveitinni The Troggs árið 1967 og sat þá í toppi vinsældalistans í 10 vikur en þetta var auðvitað gríðarlega vinsælt og það vinsælt að það fór þarna einmitt í efsta sæti og var þar eitt lengsta tímabil sem lag hefur verið fyrsta sæti í sögu breska listans en ekki nóg með það var að það vinsælt að meir segja meðlimin hljómsveitarinnars grínuðis með það að þeir voru komni með leið að því og sumar útastöðar bönnuðu lagið tímabundið að

0: Gekkið er hann herra hnetusmjör á K100 örstutt skilaboð og síðan ætlum við að heyra í Queen B, Beyoncé og Mabel, það er líka Miley Cyrus og Shawn Mendes framöndan hjá mér.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Lotta, Lotta, Lotta og Lotta. Jú, allar landnámshænindar heita Lotta. Fjölskyldi og hústýragarðurinn.
5: The universe shall quake and my shadow.
6: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er komin í bíó.
7: I have no power!
8: Garmin búðin kynir. Hengið lústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
10: Frískandi bragð með XT5.

0: Titanic suit.
1: Maður myndi halda að þegar fólk hugsar kræsingar sumarsins að þá hugsa það eitthvað svona kalt og frískandi eins og ís eða klaki eða þú veist svona, þegar ég tala kræsingar þá meina ég svona snarl. En það sem er ótrúlega áhugavert er að það var verið að tala við fólk og spurði svona hvað er svona þitt uppahald sumartrít, hvað finnst þið gott að fá þér? Og það voru svo ótrúlega margir sem svöruðu jarðaber og rjómi og ég fekk algjöra nostalgíu því að mamma var með jarðaberabeð í garðinum hjá okkur og ég fór út í garð, tíndi nokkur jarðaber í litla skál og hellti yfir þau rjóma og ég hugsa bara, ég fæ bara vatn í munni núna setti sko alltaf svona pínusykur yfir bláberjarjómi, jarðaberjarjómi, þetta er sko mesta hnossgæti sem til er

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Paris Jackson ræddi föður sinn Michael Jackson í hlaðvarpinu Trying Not to Die sem Jack Osborne heldur úti og segir hún að hún hafi áður fundið fyrir pressu að deila minningum og tilfinningum föður sinn opinberlega vegna frægðar fjölskyldunar. Nú að hún hins vegar lagt að hún skuldi engum aðgang á einkalífi sínu. Pari segir hún sé að falla staði tengslum sínum við föður sinn og kjósa að halda þeim hluta lífsins fyrir sig. Sambandi mitt við pappa það fallegasta sem ég á, segir hún og bætir við að það sé frelsandi að þurfi ekki lengur að útskýra eða sína allt fyrir almenningi. Paris neita að taka þátt í heimildamyndinni sem gerð var Michael og hét einfallega Michael. Myndin sló öll áhorfsmet en bræður hennar, Prince og Biggie, tóku báðir þátt. Paris vildi hins vegar halda sig fjarri öllu tengdu myndinni. Michael Jackson lést árið 2009 þegar Paris var aðeins 11 ára gömul en hún hefur í gegnum árin reglulega minnst á hann opinberlega. En ekki lengur.
0: Fréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: Frábært dagur, þú ert að hlusta á K100. Ég vil endilega minna þig á að vera með okkur á samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt. Þannig að endilega vertu með okkur. Svo heiti ég Kristín Bob á Instagram og tek bara shameless plug hérna, hendi einu follow á mig. Það er skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Fylgstu með fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Scary movie. Komin í bíó.
6: He stabbed her!
7: My pronouns are they them.
6: He stabbed them!
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
9: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá því landsmót.is
10: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagtum fyrir 5. júni
11: Þú verð túlega hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur Stilling
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

um svona tilfinningaleg stuðningsgæludýr sem fer með fólki í flug og alls konar svoleiðis. Hér eftir augnablik ætla ég að segja þér frá mjög áhugaverðri sögu um mann sem fór svona viral á internetinu því að hann var með mjög athyglisvert stuðningsdýr með sér.

sér í svona handfarangustösku en þetta er tilfinningalegu stuðningslag sem hann verður að taka með sér í flug til að líða vel og fá ekki kvíða en þetta eru þetta allt hið furðulegasta mál og

Þetta er maður minn að lax í mjög áhugaverðri tösku með einhvers konar þrýstingsbúnað og alls konar svo leiðis. En hann mætti í flug og með stuðningslaxin sinn til þess að honum líði betur og mér finnst þetta allt hið áhugaverðasta mál og hérna, ég veit ekki hvernig það hefur verið það því að nú má maður til dæmis ekki taka með sér vökva í handfárangri en þannig maður með fulla tösku að vökva því hann með lax. Þannig að þú veist... Ég veit það ekki, en fékk hann að mæti í flugið, það fylgir ekki sögunni, ég þarf að finna fréttina manninn með stuðningslaxinn. Æ, ég veit ekki, minnst það bara skemmtileg fréttin í daginn, ein af þeim skemmtilegri, því að

0: Ótrúlega skemmtilegu dagur og gaman að vera með þér á K100. Ég hvet þig til að fara og skrá þig á sumarnámskeið Smárabíós. Eða þú veist ekki þú, heldur skrá börnin þín á sumarnámskeið Smárabíós. Þessi námskeið henda börnum á aldrinum 6 til 11 ára gömlum og það systkina afsláttur. Þú getur valið vikur frá og með núna mánudeginum og þanga til miðjan ágúst. Farðu inn á smárabíó.is/sumarnámskeið til að finna allt málið. Ef þú skráir systkini þá flottur systkina afsláttur.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Frugum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Taktu Sjónvarp Símans Premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarp Símans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
8: Scary Movie. Komin í bíó.
9: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
10: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík. Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

0: þessu. Í samstarfi við Extra og Síman.
1: Paris Jackson ræddi föður sinn Michael Jackson í hlaðvarpinu Trying Not to Die sem Jack Osborne heldur úti og segir hún að hún hafi áður fundið fyrir pressu að deila minningum og tilfinningum föður sinn opinberlega vegna frægðar fjölskyldunar. Nú hafði hún hins vegar lagt að hún skuldi engum aðgang á einkalífi sínu. Paris segir hún sé að falla staði tengslum sínum við föður sinn og kjósa að halda þeim hluta lífsins fyrir sig. Sambandi mitt til pabba það fallegasta sem ég á, segir hún og bætir við að það sé frelsandi að þurfi ekki lengur að útskýra eða sýna allt fyrir almenningi. Paris neita að taka þátt í heimildamyndinni sem gerð var Michael og hét einfaldlega Michael, myndin sló öll áhorfsmet en bræður hennar, Prince og Biggie tóku báðir þátt. Paris vildi hins vegar halda sig fjarri öllu tengdu myndinni. Michael Jackson lést árið 2009 þegar Paris var aðeins 11 ára gömul en hún hefur í gegnum árin reglulega minnst á hann opinberlega, en ekki lengur.
0: Stjórnufréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

komin tími fyrir mig að kveðja í dag. Búið að vera ótrúlega skemmtilegu dagur og ég hlakka til að mæta í fyrramálið á slæinu klukkan 10 og þá komin föstudagur. Við ætlum að gera ótrúlega margt skemmtilegt þar. Ég fæ góða gesti til mín Ásgeir Trausti ætlar að mæta og hugsanlega MC Gauti með nýtt lagi eftir að heyra betur í honum. Hann svona að fara í gegnum dagbókina sína en hann sendi mér nýja lagi með honum og KK og ég virkilega spennt að leyfa þér að heyra það. En allavega eigum við frábæran dag, njóttu þess að vera tilgerðu allt sem skemmtilegt og vertu góður við fólkið í kringu þig og auðvitað sjálfa þig. Það svo mikilvægt og skiptir máli. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.

0: Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Fish House í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
3: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.

ég byrjaði heldur betur vel þennan dag hér í hádegismáum, náði að mölbrjóta nokkur glös í mötuneytinu og kem því hingað hlaupandi. En það fjórði júní í dag, það fimmtudagur, ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega mitt hlutverk að koma þér heim og eins og venjulega byrjum við á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á, fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi 780 fyrir Krist að fyrsti sólmyrkvi sögunar var skráður og það gerðist í Kína. Nú aldeilis máli að skála fyrir þessu í kvöld.

Svo ég sagði frá hér rétt áðan, þá þetta ansi merkilegur dagur í sögunni, 4. júní, fyrsti sólmyrkvi sögunnar var skráður á þessum degi í Kína, 780 fyrir Krist. Og talandi sólmyrkva, þá sá ég viðtal við hann Sævar Helga, stjörnu Sævar á rúf.is og hann sagði meðal annars í viðtalinu að hann þreytist aldrei á því að minna fólk á að horfa til himins, en hann auðvitað búin að vera, ég held í 2 ár að skipuleggja og undirbúa almyrkvan sem verður 12. ágúst næstkomandi en sjálfur hefur hann verið duglegur að ferðast heiminn til að verða vitni að slíkum viðburðum en núna fær hann þetta bara hérna á Íslandi hann glaður og reyndar mjög margt

Er vika í fyrsta leika á HM í knattspyrnu, Mexíkó, Suður-Afríka er opnunar leikurinn og við fórum vel og vandlega yfir það í gær hér í síðdegisþættinu hvað má taka með inn á völlin og það kom á óvart að það má ekki taka með sér vatnsflösku inn á völlin, það átti að hafa, já það átti að vera leyfilegt en í gær ákvað FIFA að bæta vatnsflöskunni á listan það sem má alls ekki taka með sér inn á völlin og þessi hefur verið mótmælt víða í dag en það bara svoleiðis FIFA ætlar að standa við þetta mátt ekki taka með þér vatnsflösku en það verður að sjálfsögðu hægt að kaupa rándýrt vatn á völlunum þannig að FIFA vita nákvæmlega hvað þarf til að fá nokkrar krónur í viðbót í ja, baukinn góða

0: Þinn og K100 með þér á 5. degi þannig að það eiginlega alveg nauðsynlegt að þegar maður hættur að nota föt og þau eru í lagi þá um að gera að reyna að nota hringrásina, reyna að koma þeim í verð og dóttir mín, hún var að sýna með síðu í gær sem hún byrjuð að nota fyrir að selja njótuðu fötin sín og já, kaupa það síða sem bara nýkomin í lofti skils mér fatalíf.is nýtt líf fyrir fötin þín endilega kíkta á þetta ef þú ert með einhver föt sem þú vilt selja eða kaupa já, halda hringrásunni á lífi, það bara svoleiðis að gera
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17 Leikhópurinn Lotta, Bladrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og malt fleira. Sjáumst á laugardaginn.

0: Gríðarlegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. júní. Kringlan af öllu hjarta.
1: Varamánaðurinn sjá yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svepp yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp er varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: El gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, að þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 2001. Fann hérna frétt á baksíðu DVF frá 9. mars 2001. Og fyrirsögnin Tyrklandsfarar í fótabað. Tyrklandsfararnir 213 sem komu frá Istanbul í gærkvöldi voru látnir stíga í sótthreinsri bakka við komuna til landsins. Hinga til hefur búnaðurinn einungis verið notaður fyrir flugfarþega sem koma frá Bretlandseyjum en yfir dýralæknir ákvæði gær að láta hópinn sem kom frá Tyrklandi einni í fótabað þar sem gin- og klaufaveiki hefur verið staðfest í tilteknum héruðum í Tyrklandi. Íslenski hópurinn dvaldi tæpa viku í Tyrklandi á vegum Úrval útsýnar. Hann flaug beint heim frá Istanbul í gær og dýralæknir Halldór Runnálsson sagði að ferðabendir fengju sömu meðferð og farþega frá Bretlandi. Sem sagt, yrðu látnir stíga í sótthreinsri bakka og farangur athugaður. En þetta var vegna þess að það var gin- og klaufaveiki í Evrópu og sérstaklega var vandræði á Bretlandseyjum og það var bara þannig að þegar maður kom heim frá Bretlandi þarna 2001 þá þurfti maður í alvörun að fara í fótabað. Veit ekki alveg hvort þetta myndi ganga í dag en maður veit ekki með ebólun og hansaveirun og COVID og svo framvegis. Kannski verður þetta eitthvað sem verður boðið upp á í framtíðin en þetta var svona árið 2001 þegar varst að koma frá Bretlandi eða Tyrklandi og var settur í fótabað. Sótthreinsri fótabað, hvorki meirinni vinna. Svo hugljú minning.

0: Þetta er einn 26 ára gamla Gracie Abrams sem hefur ólíkt mörgum öðrum popstjörnum verið duglega að tjá sig kannski, já, eldfim málefni, hvort það sé pólitík eða fóstureyfingar, þá er hún ekkert að leyna því hvað henni finnst. Og ég held að það sé gott, það þurfa fleiri að vera eins og Gracie Abrams.
1: Þór Bæring, í samstarfið sportvörur, sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
3: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastíg. Keilir.net
5: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
6: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is

það er svo sannarlega allt til inn á bland.is. Það er ótrúlegustu hluti sem maður getur keypt þar. Var að sjá hér að aðili sem kalla sig E. López á blandinu var að setja á sölu Lego set sem svona hefur söfnunargildi skils mér. Að minnsta kostinu að auglýsinguna dæma en þetta er sem sagt já hringleika húsið í Róm Colosseum 9036 Lego kubbar sem eru í þessu og þetta er fullbyggt og já viðkomandi sem að selja þetta inn á blandinu segir að þetta sé safnara gripur. Þetta sé ekki til lengur. Þannig ef þú ert að leita að hringleika húsin í Róm Colosseum í Legoinu þá verið að selja eitt slíkt inn á

inn á K100.is. Við erum að leita módelum og það er ekki við fólkið sem erum í aðhlutverki að þessu sinni, ekki slík módel, heldur það hestarnir sem eru í aðhlutverki hjá okkur í þessum leik. K100 og Lífland eru að óska eftir myndum, flottum myndum af hestum og ja, á hverjum degi er ein mynd valinn og viðkomandi fær glæsileg verðlaun frá Líflandi. Það var einmitt að detta inn á Facebook myndin af fyrirsætu dagsins, en það er glampi frá Skeiðháholti sem er 9 vetra glæsilegur gæfingur. Hérna stendur hann er módel dagsins og prýðir forsíður samfélagsmiðla K100. Glampi og hans eigandi fá glæsilega vinninga frá Líflandi að því að þeir voru dregnir út og bara minnaði á það ef þú átt hest og ert með einhverja góða mynd, endilega kíkt inn á K100.is og vertu með. Það eru glæsilegir vinningar og það síðasti séns að gera þetta á morgun. Þetta er leikur sem klárast á morgun, þannig að hafðu hraðar hendur.

0: er allt eins og það að vera K100 með þér á 5. degi. Við þum að kíkja á helstu fréttirnar og við byrjum í Breiðholti. Strengslit var nú fyrir skemmstu á stopptengingu á milli Breiðholts og Hveragerðis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mílu. Segir í tilkynningunni að strengslitið hafi áhrif á 2000 nettengingar í Breiðholti og nokkur önnur samband. Verið er að vinna að lagfæringu, segir hér á mbl.is. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur ákært Karlsmann fyrir manndráp af gáleysi og umferðarlagabrot fyrir að hafa ekið skotbómu lyftara undir áhrifum örvandi fíkniefna þannig að hann var ófær að stjórna vélinni en maðurinn ók vélinni í bifreið með þeim afleiðingum að Karlmaður lést. Slysið varði í september 2023. ÖBÍ réttindasamtök hafa höfða mál fyrir hérastómi Reykjavíkur gegn Reykjavíkuborg vegna fjárhagsáætlunar borgarinnar fyrir árið 2026 þar sem ekki gert ráð fyrir neinni fjölgun NPA samninga á árinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ÖBÍ og að lokum fjöldi þjóðþekktra einstaklinga í eigendahópi nýs kaffihús sem stendur til að opna í húsnæði Kjötborgar við Ásvallagötu. Þessari rótgrónu hverfisverslun hefur verið lokað eða verður lokað síðar í mánuðinum og hefur hópurinn fest kaup á húsnæðinu en meðal þeirra sem í eigendahópnum Ragnar Jónasson, rithöfundur Hálfdán Steinþórsson eigandi vinnustofu Kjarvals og Gilligokk fleiri Hanna Birna fyrir borgarstjóri og Einar Þór lögmaður svona meðal annars en þetta að helsta í fréttum á þessum ágæta 5. degi.
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100.

0: það eru ýmislegt sem samfélagsmiðlastjörnur og YouTube-stjörnur gera í dag til að ná athygli og það er einnig Kanada sem er búin að ná já, ansi miklum vinsældum og fyrst og fremst er þessi ágæti maður að fara inn í kennslustofur og skóla og trufla allt og alla og þetta er eiginlega orðið þannig að það er einn skóli sérstaklega sem er að verða alveg brjálaður á þessu Ontario Tech University og hefur ákveð að fara í mál við þennan YouTubera sem kallast Fikk Arip en hann sem satt hefur já nokkru sinnum komist inn í skólan og meðal annars byrjaði að elda í miðjum tíma var með einhvern eitthvað ferða eldhús með sér og byrjaði að elda og fór svo beint í leik sem kallast Catch the Curry þar sem hann var að henda mat í nemendur í bekknum og þetta fór ekki vel hvorki í nemendur né skóla yfirvöld og hann búinn að gera ýmislegt og alltaf verða þessi skóli sem lendir í þessum hrekkjum og nú skólastjórnin búinn að fá nóg og hefur farið í mál við þennan ágæta YouTubera, hann Fikk Arip og nú bara stóra spurningin, verður þetta ekki bara þá ennþá vinsælla hjá honum að fara inn í skólastofur og gera allt vitlaust? En maður það greinlega skoðan að leik Catch the Curry, hann ég veit ekki, nei kannski ekki.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

0: 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
5: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum.

Þetta er Justin Bieber á K100 lagið Peaches en ef þú ert búin að sjá myndbandi þetta lag þá mjög glæsilegur Cadillac í þessu myndbandi frá árunum 1968 Cadillac Coupe de Ville, hvorki meirinni minna og það vill svo skemmtilega til að ef þú vilt eignast þennan bíl þá það möguleiki núna því að hann hefur verið settur á uppboð og já, allur ágóði fer í gott málefni það reyndir ekki búið að tilkynna hvaða málefni það verður en þessi bíll aðeins keyrður hvað 40.000 kílómetra allur upprunalegur glæsilegur og ég held sko þetta myndband sé búið að fá tæplega 900 milljón áhorf á YouTube svona meðal annars þannig að þetta bíll sem margir þekkja og kannski einhver hér á Íslandi sem væri til í að eiga þetta í sínu bílasafni þá að minnsta kosti möguleiki að eignast þennan glæsilega Cadillac sem eins og áður segir var í myndbandinu við þetta lag Peaches

0: þessum fallega 50 degi ýmislegt að gerast hér eftir fjögur meðal annars við ætlum að tala hjólreiðar ætlum að gefa bíómiða og ýmislegt fleira
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint á grillið eða pönnuna Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu Gott í matinn Á að bera á pallinn Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval

0: Það segir sig sjálft.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
0: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: K100 á 5. degi, það 4. júni í dag og þetta mjög merkilegu dagur hjá mér og minni fjölskyldu því að mamma, Alda Aðalsteinsdóttir, hún á afmæli í dag og ef ég þekki hennar rétt þá hún nýbúin að klára eitt stykki golfring hún þetta orðin atvinnumaður eftir hún hætti að vinna til hamingju með daginn mamma klikkar ekki sko

hjartalega til hamingju með daginn. Hér eftir augnablik ætlum við aðeins að fræðast viðburð sem verður í höfuðborginni hér á laugardaginn, Tvítrætt. Þarna mætir fólk upp á klætt og hjólar saman í miðborg Reykjavíkur en það reiðhjólaverslunin Berlín sem stendur fyrir þessari skemmtun og hann mættur, hann Jón Óli frá Berlín og ætlar að segja okkur betur frá Tvítrætt hér eftir augnablik og það vill svo skemmtilega til að Jón Óli bróðir minn, þannig að þetta það fjölskyldudagur hér

0: Já, það er alveg K100 á fimmtudegi. Það er 4. júní í dag og núna á laugardaginn er ansi skemmtilegur viðburður í miðborg Reykjavíkur. Og til að ræða þennan viðburð er mættur sjálfur bróðir minn, Jón Óli Ólafsson. Velkomin.
1: Sæll og blessaður, takk fyrir það fyrir.
0: Heyrðu, gott að sjá þig, kæri bróðir.
1: Sjöfnilega þins.
0: Heyrðu, þú ert auðvitað með reiðhjólaversluna Berlín á Háaleitisbraut.
1: Það passar.
0: Og já, bara byrjum aðeins á Íslendingum og hjólum. Er ekki allt crazy hjá okkur á þessum tímapunkti? Allar að gera hjólin klár og kaupa hjól og...
1: Jú, þetta er auðvitað aðal tíminn sem að hérna... fólk fer að taka hjólin út og svo hjálpa veðrin upp á síkast yfir, er mjög gott fyrir okkur.
0: Já, finnur alveg mun að, þú veist, það er betra veður, fólk er meira tilbúið að vaða út og...
1: Já, það er þetta hjálpar að hérna, hafa gott veður, það er alveg klárlega. En nei, þetta er svona orðið frekar jafnt svona yfir, má segja líka bara árið.
0: Já.
1: Það er alltaf fleiri og fleiri sem er að hjóla, hvort sem er í vinnu eða í skóla eða... bara á milli stað.
0: Já, já. Nú varst þú að því ég þekki þið ágætlega. Þú varst bara bílakall, skilurðu. Mm-hmm. En á hvaða tímapunkti ákvaðst þú bara að taka hjólið fram yfir og ég meina þú varst að vinna til dæmis í Hafnarfirði og bjóst í Reykjavík. Hvenær byrjaðir þú bara svona hjóla allt árið kring? Hvað eru komin mörg ár síðan?
1: Það ætla sig ekki bara komin næstu því, sko ég sel bílinn 2011.
0: Já.
1: Og svona upp úr því fer ég að nota hjólið meira og meira.
0: Já.
1: Og svo þetta strætó og eitthvað svona bara samgöngur.
0: Já.
1: Svona, já, uppur við þegar ég byrjaði með búðinni hann 2017.
0: Já.
1: Þá eiginlega svona hjóla ég bara allt.
0: Já.
1: Þannig að svona, já, þetta kemur pínu fyrir þetta frá Danmörku þegar maður þar úti.
0: Já, varst þar.
1: Í 3 ár og hérna svo prófaði maður þetta aðeins hérna heima og svo var þetta gott átak eins og hjólaði í vinnuna.
0: Nei, mitt.
1: Og þannig byrjaði maður svona kannski meiri krafti aftur.
0: Einmitt.
1: Og fór á stað og svo kom veturinn og þá hélt maður bara áfram.
0: Hélt bara áfram. En einmitt, þú ert með þessa reiðhjólaverslun á Háaleitisbraut og þar eru allar gerðir á hjólum, meðal annars svona klassísk hjól. Þið hafi verið þekkt fyrir það hjá Berlín að vera með svona, já, svolítið svona fín og flott.
1: Þetta er svona meira þessi gömlu klassísk vintage look útlít á hjólum. Þó að við séum þetta með allar gerðir á hjólum, alveg frá því að vera með fjallahjól, ramashjól, og bara svona klassísk venjuleg hjól sko.
0: Einmitt. En þessi klassísku koma svolítið við sögu í þessum viðburði sem er á laugardaginn. Tvítrætt. Þetta er búið að vera lengi í gangi hér á Íslandi.
1: Já, tvítrætt sko byrjar og undan reiðhjólaverslun í Berlín.
0: Já.
1: Hún byrjar sko hérna 2012 er fyrsti viðburðin og svo mánuði seinna er Berlín opnuð hjólbúðin sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta kemur, sko, tvítrætt kemur svolítið frá London, þar er tvítrönn og það er búið að vera síðan 2009 og þar mætir fólki upp á drest í breskum hefðarfötum, eldgömul hjól, þó að við höfum aðeins svona tvíkað til og við svona erum meira bara svona að klæða okkur upp og fara út á hjóla.
0: Akkurat, það þarf ekki að vera í, þú veist, þessum hefðarfatnaði eða á eldgömlu hjóli, það er ekki nauðsynlegt.
1: Nei,
0: en það er bara gaman að taka þátt í.
1: Það er bara gaman, veist, það er ekki oft sem að klæði sig upp og fer niður í bæ og hjólar Reykjavík og svo þetta erum við með 2 stopp á leiðinni og svo þetta eru hérna, þeir sem mæta á staðin, þeir taka þátt í að kjósa sko best klætti herramaðurinn og best klætta daman og svo fallegast á hjólið.
0: Já.
1: Við höfum alltaf gefið fyrir velun fyrir fallegast á hjólið og svo Kormákur Skjöldur hafa gefið hérna fyrir best klætta herramanninn og best klættu dömuna.
0: Já. Þannig að það er alveg til mikils að vinna.
1: Já. Algjörlega. Það er bara gaman að hjóla í góðu, sérstaklega, það er gott veður.
0: Já, já.
1: Hérna, bara farum Reykjavík því að það er nú ekki oft sem við klæðum okkur upp og förum á hjólið og njótum með, hérna, með bæðinni.
0: Akkurat. Sko. Og ég hef nú alveg tekið þátt í eins og það er ótrúlega gaman að vera í þessum hópi af fólki hjólandi að því að þetta vekur athygli og þetta er skemmtilegt.
1: Þetta
0: er...
1: Það gerir það sko og svo þetta mjög skemmtilegt líka. Þetta er byrjað að koma á fleiri stöðum. Það eru hérna, hestamenn eru byrjað að vera með þetta og mótihjólamenn eru líka byrjað með þetta. Þannig að þetta er búið skemmtilegt svona koncept að hérna að dressa sig upp og hittast og fara Reykjavík.
0: Algjörlega. Og ef fólk vill taka þátt, hvernig það að bera sig að?
1: Í rauninni, sko, það er þetta að fara bara inn á tvítrætt.is, það er bara svona skráning, svo þetta hittist við öll

0: hjólum svona fyrir, við vanlega hjólum svona 30-40 mínútur og svo stoppum við, tökum smá kaffipásu og hérna höldum svo aftur að hjóla í 30-40 mínútur og svo hérna svona Já, kostning fyrir fallegasta besti kletta og dömu og herra
1: Akkurat, þannig að það kostar ekkert að taka þátt
0: Engin, nei, ekki kostar ekkert
1: Þetta ekki bara, þetta bara mæta á staðinn, vera með í stemningunni og Já. Njóta
0: Heldur betur
1: Það bara svoleiðis Þetta á laugardaginn og eins og að þú segir allar upplýsingar inn á tvaitræð.is Bara rétt í lokina, því ég veit að sko, þú ert að hjóli í alls konar Ert búin að vera á Spáni að keppa Þú ert að fara núna bara beint í einhverja tímatöku í Þorlásöfn
0: Já, passar
1: Ertu hjóla óður fjandi eða?
0: Já Mér bara gaman á hjóli
1: bara líst vel að Jón Óli Ólafsson hjá Reiðhjólaverslun í Berlín á Háleitsbraut Takk hérlega fyrir komuna
0: Já, takk fyrir mig
1: Alltaf gaman að sjá þig, kæri bróðir
0: Sjömmulegis

allar upplýsingar um Tvítræt er að finna sjálfsögð inn á tvítræt.is. Þetta er sem sagt á laugardaginn í miðborg Reykjavíkur. En nú er ég okkur sem að opna síman upp á gátt, símin eins og venjulega hér í hljóðveri 5711. Ég er nefnilega með slatta af miðum á kvikmyndina Scary Movie, sem verður einmitt frumsýnt í bíóhúsum í kvöld, eða í dag öllu heldur. Þetta er sem sagt sjötta Scary Movie myndin og hún er sögð vera ansi góð þessi. Þetta eru opnir miðar, þannig að þú getur farið í bíó hvena sem er. Skemmtileg hrollvekja, það er bara svoleiðis. Scary Movie, ef vilt skella þær í bíó í okkar boði, þá er bara málið að hafa samband. Síminn eins og alltaf hér í hljóðveri 571 11.

0: Já, takk fyrir þetta og takk fyrir allt, Bríett á K100. Heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar, þetta helst á mbl.is á þessum 5. degi. Mál mannsins sem fluttur var með sjúkraflugi til Norex með annarar og þriðju gráðu bruna á helmingi líkamans í kjölfar afskipta lögreglunar á Suðurnesjum í maí komið til embættis héraðssaksóknara. Þetta staðfestir Margrét Pálsdóttir settur lögreglustjóra á Suðurnesjum í samtali við mbl.is. Ekki eru merki kvikuhreyfingar eða kvikusöfnun á því svæði sem jarðskjálftar hafa orðið vestan við Hengil síðustu daga. Dregið hefur úr jarðskjálftahrinunni sem hófst á sunnudags morgun. Nú ökumaður sem lést í umferðarslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða í Reykjavík í september á síðasta ári hafði verið metinn óhæfur til aksturs vegna heilsufars aðeins nokkrum dögum áður en að slysið varð. Þetta kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa slysið sem eins og áður segir varð í september 2025. Fyrir í dag var undirritað samkomulag að framlengja núgildandi búvörusamninga þannig að gildistími lengist til ársloka 2027. Og við endum þetta í Breiðholti en strengslit varð fyrir í dag á stopptengingu á milli Breiðholts og Hveragerðis en þetta kemur fram í tilkynningu frá Mílu. Segir í tilkynningunni að strengslitið hafi áhrif á 423 nettengingar í Breiðholti og nokkur önnur sambönd. Verið að vinna lagfæringu. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta 5. deginn auðvitað hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og í morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: maður er einhvern veginn alltaf að reyna að gera betur þegar að kemur að fjármálum heimilisins og var að sjá hérna að Björn Berg, fjármálasnillingur sem er duglegur að koma í fjölmiðla og gefa okkur góð ráð þegar að kemur að peningum. Sko, hann með vefsíðu björnberg.is og þar eru fjölmargar reiknivélar sem kostar ekkert að nota og það var verið að bæta tveimur reiknivélum í safnið. Það er annars vegar að sleppa eða hætta útgjöldum. Hvað gæti þú sparað með breyttri neyslu hegðun? Ég mitt prófaði þessa reiknivél og niðurstöðuna voru sláandi og svo ég líka hér ný reiknivél hjá honum inn á björnberg.is sparað fyrir útborgun. Hvað tekur langan tíma að spara fyrir útborgun í íbúð? Húsnæðisverð hækkar á sparnaðartímanum. Þetta mjög sniðugt og að gera fyrir ykkur sem eruð að spá aðeins í fjármálunum. Viljið gera betur, ég held að við séum öll þar að vilja gera betur, þá Björn Berg heldur betur að hjálpa fólki inn á björnberg.is.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Brugum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin. Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
3: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.

0: hliðar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Fishhouse í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.

0: mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
1: El Gringo Sutherland's Bride, alvöru mexikóskur matur.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
3: Biðin er á enda. Masters of the Universe er komin í bíó.

0: komin heim.
1: Þetta eru þeir Kristmundur Axel og Bubbi Mortens á K100. Það styttist auðvitað í stór afmælið hjá Bubba Mortens. Er það ekki bara á laugardaginn?
2: Hvað að gerast í dag?
1: Æja, kíkjum á það helsta á þessum fimmtudegi. Það mikið að vera hundur í óskilum með sumar tónleika í salnum í dag. Heyrðu, Sátan í Stykkishólmi, það alvöru tónlistarhátíð. Andrés vinur minn alveg pottétt þar. Púsklittingur í Úlfarsárdal, bókasafninu þar segja klukkan 7 í kvöld. Magma gítardúó í tónlistaskóla Hafnarfjarðar klukkan 19:30 í kvöld. Það pílumót á snóker og púl í Lágmúlanum klukkan 19:30 í kvöld. Nú í Eldborgarsal Hörpu, nærmynd Hildur Guðnadóttir, já, Sinfóníuhljómsveit Íslands og Listahátíð í Reykjavík kynna heillandi kvöldstund með Hildi Guðna. Það bara svoleiðis. Heyrðu, söngleikurinn Kabarett í Þjóðleikhúsinu í kvöld, Svalbarði, BKPM og Öskur Buska í Tónabíó í kvöld, Tína Börner live á Kiki Kverbar á Laugavegi í kvöld, Pálmi Sigurhjartarson með tónleika í Dómkirkjunni í kvöld, píanó tónleikar að sjálfsögðu, Salsa kvöld og ókeypis prufutími í Salsa og Vamos á Akureyri í kvöld, Party Bingo með Evu Rúsu og Hjálmari í Keiluhöllinni í kvöld, það má nú búast við fjöri og Birna Rún verður bremsulaus á Patreksfirði, það hlýtur að vera uppselt. Barsvar með Maxistrum á Vagninum á Flateyri í kvöld. Nú í sportinu þá er það sjálfsögðu opna franska meistaramótið í tennis sem í gangi og svo eru fjölmargir leikir á dagskrá í kvöld í fótboltanum. Mánu sjá, meðal annars í annar deild kvenna Augnablik Dalvík Reynir klukkan 18:30 og klukkan 19:15 stór leikur á Altanesi, Altanes Fjölnir. Einnig verða að spila í fjórðu deild karla meðal annars Vængir Júpiters og Hamar, Álafoss og KFR og IH og Árborg í Skessunni. Nú það líka þó nokkuð vináttu landsleiki eða æfingaleiki Svíþjóð Grikkland núna klukkan 5, Spánn að fara að keppa við Írak, Frakkland og heyra að spila í kvöld, Mexíkó er líka að spila, það að gera að kíkja á það, svona hita upp fyrir HM sem hefst eftir viku.

Því miður gerist það allt og oft að fólk gleymi hlutum í leigubílum. Hef nú ekki séð lista til dæmis frá Hreyfli hvað fólk helst að gleyma í leigubílum. En Uber var að senda frá sér lista yfir þá hluti sem þeir eru helst skildir eftir í Uber bílum víða heim. Það til dæmis símarnir, þeir eru vinsælir, veski, farangur, lyklar og heyrnartól. Þetta eru þeir hlutir sem er skildir eftir í flestum tilfellum en það er ýmislegt annað sem er skilið eftir í leigubílum og stundum mjög skrýtnir hlutir eins og það var box með 1000 lifandi fiðrildum það var skilið eftir í Uber bíl í New York lifandi fiskur það var einum í Bretlandi Uber bílstjóri sem lemti því nú svo var það tveir brúðkaupskjólar svona meðal annars lögreglu talstöð og handjátt og ýmislegt fleira lítill ískápur og fleira kann að renna yfir þennan lista en ég væri svo sannarlega til í lista frá Hreyfli hvað fólk helst að gleyma í leigubílum hér á Íslandi það nú líklegt að það sé svipað og hjá Uber en ég væri líka til í lista svona yfir skrýtna hluti sem hefur verið skildir eftir í leigubílum hjá Hreyfli

0: Knattspyrnufélagið Haukar hafa boðað til blaðamannafundar á morgun klukkan 3 þar sem að öllum líkindum ein allra besta fótboltakona Íslands frá upphafi verður kynntur sem nýr leikmaður liðsins. Við erum að sjálfsögðu að tala Söru Björk Gunnarsdóttir en Haukar spila í næst efstu deild lengju deildinni eru reyndar á toppnum þar en já Sara Björk að koma heim og hún að fara heim í Hauka þar sem hún byrjaði. Þetta skemmtilega fréttir. Já, Sara Björk að verður væntanlega morgun kynntur sem nýr leikmaður Hauka. Þetta skemmtilegt.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Og hvenær lendið þið? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu. Við ættum alveg að ná því árin við mætum til vinnu.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
7: Þitt sumar, þín rútína, world class.
8: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
11: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
14: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
0: Já, drast á K100 á 5. degi, það 4. júní í dag. Og þetta mjög merkilegu dagur, fyrsti sólmyrkvi sögunar var skráður á þessum degi í Kína 780 fyrir Krist. Og við erum að sjálfsögðu að fagna þessu í dag. Og að undirbú okkur fyrir sólmyrkvan, almyrkvan, 12. ágúst næstkomandi maður. Allir orðnir svo spenntir maður.

það eru ansi margir Íslendingar að fara að skunda á Þingvöll eftir rúmlega tvær vikur og sjá Kalljó tróða upp ásamt fleiri já, góð tónlistar fólki á hátíð sem kallast Bergmál. Ég sem að hringja eftir smá stund á Þingvelli og sjá svona hvernig staðan er. Já, prófum við þetta bara, hefði ekki? Hringi í fjóðgarðinn.

0: Já, það er eðlilega mikið búið að tala tónleikana sem Kaleo ætlar að vera með á Þingvöllum, það ekki 20. júní. Ég að spá hvort við ættum ekki að hringja á Þingvelli og sjá svona hvað að gerast, hvernig gengur að undirbúa.
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Sko, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, eigum við ekki bara að prófa að hringja þangað. Við skulum sjá hvað gerist þegar við hringjum í 488-1800.
2: Þú hefur náð sambandi við þjóðgarðinn á Þingvöllum.
0: Takk fyrir.
2: Press 9 for English.
0: Ok.
2: Veldu 1 fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum. Veldu 2 fyrir skrifstofu og reikninga. Ef ekki er valið, farið sambandi við Þingvelli.
0: Já, við erum að fá sambandi við Þingvelli. Tjekka á stemningunni, sjá svona hvernig gengur að undirbúa fyrir þessa stór tónleika. Á ég að prófa að ít á einn. Á, já, ítum bara á einn og fáum sambandi við Þingvelli. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Aðeins svona athuga hvernig þetta gengur allt saman.
3: Þingvelli, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Ég heiti Þór, hringi frá útvarpsstöðinni K100.
3: Ok.
0: Ég ætla nú bara að athuga hvernig gengur að skipuleggja fyrir þessa stóru tónleika sem verða þarna eftir, hvað, tvær vikur?
3: Fyrir hans.
4: Þingvellir Gunnar.
0: Já, sæll Gunnar. Ég heiti Þór, hringi frá útvarpsstöðinni K100.
4: Sæll vertu.
0: Afsaki ónæðið. Ég ætla nú bara að tekka á stemningunni, hvernig gengur að undirbúa fyrir þessa stór tónleika sem verða þarna eftir rúmlega tvær vikur.
4: Já, það gengur nú bara ágætlega eftir því sem ég best veit. Ég nú sjálfur ekki beint í þessum undirbúningsmálum. Ég alveg á gestastofu sem almennar ferða upplýsingar til ferðamanna.
0: Já. Hversu margir eru að koma til ykkar á hverjum degi? Er þetta ekki mikill fjöldi?
4: Jú, við hefum nú rætt það, ég held að þjóðgarðsvörður hafi nú talað það áður að komi allt frá 2-10.000 manns á dag til Þingvalla.
0: Það er töluvert.
4: Þetta veltur mikið á, það kemur líka þegar það mikil umferð skemmtiferðaskipa, þá náttúrulega koma mikli toppar, en jú, við erum með þetta mjög fjölsóttur ferðamannastaður og hluta af gullna hringnum og hér kemur fólk að hvaða ástíma sem er og í hvaða veðri sem er.
0: Já, já, þetta er fallegur staður. Er ekki gaman að vinna þarna?
4: Jú, þetta er ósköp fallegur staður og alltaf gott að koma hingað því að maður læri nýtt á hverjum degin Þingvelli.
0: Ég get vel tróð því, en stóra spurningin einar, ertu að fara á tónleikana eða?
4: Já, ég var nú sjálfur í vinnu hér á þessum degi.
0: Þannig að þú færi nú eitthvað að heyra það ekki?
4: Jú, ég held að það verði nú bara gott bergmál hérna.
0: Er það ekki? Við lístum vel á það. Heyrðu, bara takk fyrir þetta, ég ætla bara rétt að tekka á stemningunni.
4: Já, takk fyrir að hringja.
0: Takk fyrir Gunnar og hafa gott í dag.
4: Sömmulegir.
0: Bye bye.
1: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

0: Ekta Gunnar var bara nokkuð sáttur við það að vera að vinna þegar að Kalljó verður með tónleika á Þingvöllum ótrúlega margir sem heimsækja Þingvölli á hverjum einasta degi enda dásamlegu staður en hér á K100 í fyrramálið verða sjálfsögð á sínum stað Ásgeir Páll, Regína og auðvitað Jón Axel og allt á föstudögum boðið upp á föstudags áskorun og ég sem að hringja núna í Ásgeir Páll og sjá svona hvort hann sé búin að ákveða sig fyrir morgundaginn, hvað hann ætlaði að láta Reginu gera því að þessar áskoranir eru ansi skemmtilegar og Ásgeir Páll að leggja mikið í þetta
1: Já
0: Komdu sæll Ásgeir
1: Já komið þið sæll
0: Þór heiti ég Ólafsson
1: Þór Bæring
0: Meistar okkur og skætafir
1: Bóti Bæjó
0: Líka það, heyrðu
1: Já
0: Þú ertu auðvitað í beinni útsendingu, það nú bara eins og það
1: Nú, jæja, þakkaði ekki alveg að verið
0: Þannig að það passaðu hvað þú sér, nei, heyrðu, ég bara spenntur, hvað ætlar að bjóða upp á í áskoruninni í fyrramáli, fæ ég eitthvað að vita?
1: ekki sén
0: Er það ekki?
1: nei, en sko, en hún verður svona álíka erfið eins og síðasta föstudag
0: Ok, það var alvöru challenge fyrir Reginu en hún auðvitað gerði það með stæl
1: Já, hún gerði það mjög vel sko en að syngja sko lagið eins að kalda í eyjónum með stuðmönnum og segja sög

0: kona í allt öðru atmói heldur en upprunalega lagið segir til sko, þá náttúrulega breytir sagan svolítið.
1: Já, gerði það sko, alveg klárlega, maður pældi meiri í textanum við þessa útgáfu.
0: Ég veit það, það er bara þannig.
1: Þannig að þú ætlar ekki að gefa það upp hér og nú, hvað verður boðið upp á í fyrramáli þannig að fólk þarf bara stillin?
0: Sko, vandamálið er það, ég gæti sagt þér það.
1: Já.
0: En þá myndi við Regína heyra það mjög líklega líka vegna þess að hún hlustar alltaf á Þórbæri.
1: Já, þannig getur ekki eins og niður kvíslað.
0: Nei, ef þú ringir í mig seint í kvöld, ef þú hefur ekki lengur aðganga mikrofónuna, þá skal við segja
1: það. Mér líst vel á það. Heyrðu, þetta verður í fyrramáli eins og alltaf á föstudögum hjá okkur.
0: Algjörlega, alla föstudagi í allt sumar.
1: Já, líst mér vel á. Heyrðu, Áskip Páll, ég vildi bara reyna að fá eitthvað út úr þér, en eins og venjulega, þá ertu, það, þú veist, segir ekkert, gefur ekkert upp.
0: Gelló.
1: Heyrðu, ég heyri þér í fyrramálið.
0: Okay, bye. Bye.

0: Helgi Páll vildi ekkert segja hvað verður boðið upp á í þessari föstudags áskorun í fyrramálið í Ísland vaknar þegar Regína fær, já, eitthvað skemmtilegt verkefni, hann allavega viðurkenndi það að þetta yrði, jafn erfitt og síðast, en Regína, ég vengar á að gera henni.
1: Hvernig veðrið?
0: En jæja, kíkjum til veðurs, skoðum hvernig morgundagurinn samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Byrjum á Akureyri. Þar á vera 6 stiga hiti klukkan 9 í fyrramálið og alskýjað. 5 stig á Siglufirði og rigning. 8 stig og heiðskýrt á Blöndósi. Við erum að tala 7 stig og rigningu á Húsavík. 7 stig og alskýjað á Egilsstöðum. 9 stig á Kirkjubæjarklaustri og lítilsháttar rigning. 8 stig í Vestmannaeyjum og rigning. 12 stiga hiti á Selfoss og nágrenni og alskýjað, 6 stig í Bolungarvík og Ísafirði og léttskýjað, 8 stig að hiti í Stykkishólmi og alskýjað og í höfuborginni 11 stig að hiti og alskýjað klukkan 9 í fyrramálið og þegar að líður á daginn á að fara að rigna allt svakalega á suðvesturhorni landsins og reyndar fyrir vestan og jafnvel fyrir norðan það verður blautur föstudagur ansi víða, laugardagurinn aftur á móti ágætur, nokkuð bjartur sérstaklega á norður og austurlandi og já, blautur hér á suð Já, ég ætla að hætta ekkert að skoða þetta meira. Þetta komið gott.
1: Hár Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Ég sá á Facebook í gær hvort það hafi verið auglýsing en allavega þetta poppað upp hjá mér á Facebook Fæsla frá geisladiska búð Valda sem á Háteigsvegi nýkomið fullt af mystery Vaff-HS bólum Þetta svona þessar gömlu góðu spólur sem maður tók upp á fréttirnar og bíómyndir þegar maður var í því að taka upp á vídeospólur það sem var í sjónvarpinu og þú getur semst keypt svona mystery, þú veist ekkert hvað á spólunum, þetta eitthvað sem ég þarf að komast í keypti mér auðvitað sjónvarp sérstakt og gamalt vídeotæki fyrir nokkrum árum síðan til að geta kíkt á gamlar Vaff-HS spólur sem ég fann og ég vildi hefði ekki fundið, en það nú önnur saga og lengri, en allavega það ýmislegt greinlega skemmtilegt í bóði hérna hjá geisladiska búð Valda hérna eru nýjir geisladiskar hérna eru gömul tölvuspil tölvuleikir Mario Bros munið þessar litlu fjólubláu, það ein svoleiðis til sölu hjá honum Valda akkurat þessa stundinu, maður þarf eiginlega að kíkja hérna á hádegisvegin því að þetta greinlega mikið gull
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist Sportfyrir.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland Drögum út daglega dagana 1. Til 5. Júní K100 og Lífland Allt fyrir þinn besta vin
3: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist Nánari upplýsingar á Facebook Fish House Grindavík
4: Inni ævintýri
5: It's oh so quiet
4: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní Kringlan af öllu hjarta
6: Varamánaðurins hjá yngling djúpur svepp Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn varamánaðurins hjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
7: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
8: Ég bara veit það ekki.
9: Já, þú og allir geta valið hvert þér greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisáttíð, Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
11: Garmin búðin kynnir, hengill ústra í Hveragerði 7. Júní Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
13: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: Komdu á IKEA-festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17.

ég sagði frá því fyrir í dag að mamma á afmæli í dag þannig að mamma hefur þú að hlusta hjartalega til hamingju með daginn en það eru fleiri hetjur sem eiga afmæli í dag meðal annars tónlistamaðurinn Boy George 65 ára gamall var hann ekki með Eurovision núna fyrir San Marino eða eitthvað ég held það örugglega hann á allavega afmæli í dag það munu þetta allir eftir þessu lagi með Culture Club þar sem Boy George var auðvitað aðalmaðurinn svo góða minningu með þessu lagi því ég var eins og hljómsveit þegar ég var mjög ungur hvað ætli að verið 11 12 13 ára og við tókum þetta lag en í hljómsveitinni var meðal annars einn núverandi þingmaður og einn fyrrverandi ritstjóri fréttablaðsins þetta var alvöru hljómsveit maður allavega Boy George eitt af afmælisbörnum dagsins í dag

0: klukkan er að slá 6 á þessum ágæta fimmtudegi. Ég ætla að fara að drífa mig á Álftanes, stór leikur í annarri deild kvenna. Núna klukkan 19:15 Álftanes Fjölnir, en ég skil ykkur eftir í frábærum höndum. Heiðar Austmann er mættur og ég segi bara njóri.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt nú erfitt með til dæmis

0: Brasa restaurant og sjöfn og heilsu.
1: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
2: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Scary movie. Come in the bio.
5: He stabbed her!
6: My pronouns are they, them.
5: He stabbed them!
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Við grillin, pítsaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
11: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
12: Sæði einhver framrúða? Við sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
13: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
14: Já, heldur betur, klukkan orðin 6 og meiri sé að örlítið meira heldur það og það fimmtudagur í dag. Já, vinnuvikan komin vel á veg og í raun og veru stutt eftir að þessari vinnuviku en ég Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld. Þór Bæring, takk hella fyrir þáttið þinn í dag.

Eitt af fyrstu lögunum sem að Rihanna gaf út. Þetta sumarlegt og skemmtilegt og alltaf gaman að rifja upp þessu gömlu góðu sem að sló í gegn hér á árum áður. Þetta lag sem að heitir Ponder Replay á K100. Ég með Rítu Ora sem á leiðinni til þín. Ég með Sabrínu Carpenter og ég líka með Portugal The Man. Já, já, heldur betur. Frábær tónlist, við erum saman að hækki gleðinni þú og ég á fimmtudagskvöldi. Og hver gerir það betur en Harry Styles?

takk fyrir kærlega Portugal the Man og eina lagi sem við höfum í raun og verið spila með þeim á K100 og bara spáði það ef þetta á endanum verður bara eina lagi sem við spilum með Portugal the Man þá bara þvílíka lagið bara takk fyrir okkur Feel it still heitir það ef við færum okkur yfir til Dublin fáum okkur eitt Guinness með þessu lagi The Script og lagið Super

0: Hann heitir Bruno Mars, þú ætti svo sem að vita það, en lagið I Just Might hér á K100, en ég minni á nýja íslenska tónlist í kvöld í samstarfið Hofland Eateri. Það jú einu sinni í fimmtudagur og það á þriðjudögum og fimmtudögum sem við fáum brakandi ferska og nýja tónlist. Og þar á Svenni Þór sem á lagkvöldsins, lag sem að heitir Einn dagur. Fáum að heyra meira lagið hér rétt á eftir á K-inu. En já, ef þú ert fættur eða fætt, á árunum 85 til 95 eða árunum 97 til 2012 þá kannski eftir að hlusta á þetta því að þúsaldar kynslóðin eða millennials sem eru þessi kynslóð á frá árunum 85 til 95 þau vilja meina það að þau séu með yngra útlit heldur en Gen C eða Gen Z kynslóðin sem er 97 til 2012 sérfræðingar þeir halda þeir fram að fólk sem fætt á þessum árum, 85 til 95, virðist oft halda unglegra útlindi heldur en Gen Z þráttur að vera eldri. Og samkvæmt umfjöllun er þessi þróun talin tengjast blöndu af lífstíl, erfiðum og svona menningalegum þáttum, sérst húðumyrðu, mataræði og heilsa og vellíðan og þess háttar. En það verður að tala það að millennials eru sagðir hafa tekið sjálfsumönnun og heilbrigðan lífstíl upp á svona sína arma í meiri mæli en fyrri kynslóðir sem gæti skýrt hvers vegna þeir eru svona ungleri að þeir halda sjálfir eða sjálf heldur en Gen Z. Þannig ég vil því fyrir mér, telur þú sem ert millennial að þú sért ungleri heldur en þeir sem eru fættir á árunum 97 til 2012? Já, þetta geti verið, það geti sprottið upp rifrildi út úr á þessu, skal ég segja það.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 8. júní. Kringlan. Inni er ævintýri.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
4: Frískandi bragð með X

Swift heitir hún og er svo eins og allra vinsælasta í popbransanum í dag. Lagið er Anti-Hero þegar við snúum okkur næst að fyrsta laginu af breiðskífu sem heitir Ár og dagar. En það einmitt nýja breiðskífan frá Stefáni Hilmarssyni. Hún kom út undir lok maímánaðar og er afbragðsplata verði að segja. Og þetta lag sem ég ætla að leifa að heyra átti Björgvin Halldórsson upparlega að syngja. En við vitum öll hvað gerist með Björgvin Halldórsson því miður hvíl í friði miklu meistari. Stebbi Hilmars.

0: Og Memories, já, maður getur illa sér við minningarnar, heldur betur. Og sérstaklega var eitthvað sem að, já, eitthvað góðir tímar sem að eru verið átt með einhverjum aðilum eða bara skemmtilega stundir, þá eru minningarnar alltaf klárar og gott að geta rifið þær upp. Maroon 5, frábær hljómsveit, en já, þú ert búin að missa eitthvað af því stór skemmtilega sem við erum búin að gera hér á K100 í dag. Þá erum að gera farin á K100.is og kíkja á það, til dæmis Kristín Sif var að tala við hann Össur hjá Reykjavík Inc. í dag, en Icelandic Tattoo Convention er helgina í gamla bíói og ég myndi skoða það. Það koma sko fáránlega mikið af flottum húðflúrurum til landsins. Og þú getur fengið þér húðflúri sem hefur alltaf dreymt að fá þér til dæmis. Svo var það hún Anita Daxa sem mætti í heimsóknu í Ísland Vagnar í morgun til dæmis, var að ræða nýtt lag sem hún var að gefa út. Það alltaf mannin á K100 sömuleiðis. Já, já, heill hafsjór þar inni.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Frugum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
2: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
3: Scary Movie, komin í bíó.
4: He stabbed her!
5: My pronouns are they them.
4: He stabbed them!
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Frískandi bragð með extra.

KK 100 með hljómsveitinni Magic. Þetta er líka eina lagi sem við höfum spilað með þeim, heitir Rude. Ég minni á nýja íslenska tónlist í samvinnu við Hovland Eateri hér rétt á eftir. Það bara eftir rúmar 20 mínútur eða svo. Það einmitt hann Svenni Þór sem á lag kvöldsins lagið einn dagur og við fáum að heyra allt það hérna rétt á eftir. Ekki missa af nýri íslenskri tónlist. Það jú einu sinni 50 dagur.

Adele, Set Fire to the Rain á K100. Í dag, 4. júní, dagur nummer 155 á þessu ári og það eru 210 dagar eftir af 2026. Og ég get sagt þér það að á þessum degi, 1917, fór fyrsta Pulitzer velunafendingin fram. En Pulitzer velunin veitt til dæmis fyrir framúrskarandi árangur í blaðamennsku, bókmenntum, skáldskap og tónlist til dæmis. En ég minni á nýja íslenska tónlist sem hér eftir örskamma stund. Það fimmtudagur í dag og alltaf á fimmtudögum og reyndar á þriðjudögum líka. Og við nýja íslenska tónlist í samstarfi við Hofland Eatery.

0: Fimmtudegi, það eru sex dagar, nei, fyrir ekki, sjö dagar í heimsmeistaramótið í fótbolta. Fyrsti leikur fer fram 11. júní næstkomandi og ég veit mjög marga sem eru heldur betur að fara á límingunum.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Já, það er spenna í loftinu varðandi heimsmeistarakeppnina en það verður auðvitað örugglega alveg stórfenglegt en við ætlum eins og vera að færa okkur yfir í nýja íslenska tónlist danskaraliður sem er orðinn ríflega 30 ára gamall hjá mér og ég hef fengið sendið mín hundruði laga og ég er alveg ótrúlega þakkláttur fyrir alla sendingarnar Ef þú ert með lag sem þið langar til að koma framfæri eða þú ert með tilbúið lag og kannski veist ekki hvernig þú átt að snúa þér í þessu þá er mjög góð leið fyrir þig til að byrja því að fara inn á k100.is finna þar flipan íslensk tónlist setja inn allar helstu upplýsingar sem að þarf og þá sendur lagið beint inn til mín og þetta er dagskarlegu sem bæði fyrir þá sem eru lengra komnir og fyrir þá sem að byrja í bransanum og einmitt aðal í kvöld búin að vera í þessum bransa í töluverðan tíma frábær söngvari heitir Svenni Þór hérna með lag sem að heitir Einn dagur sem hann ætlar aðeins að segja okkur frá eða ekki bara gefa Svenna orðið
1: Íslensk tónlist á K100
2: Hi, ég
1: Sigga
2: Ósk Birgir Þýr Ég Gerðeran Ég Stefania Sáðarsdóttir
1: Í samstarfi við Hofland Ítri
3: Góðan daginn, Svenni Þór heiti ég Ég var að gefa út lagið Einn dagur ásamt honum Svavari Viðarssyni sem að textahöfundur og lagahöfundur þessa lags hann hafði samband við mig og sendi mig lagið og mér fannst það bara svo grípandi og melodist þannig ég sló til og söng það inn og ég vona bara að þið njótið lagsins einn dagur gjörðu svo vel
1: Ný íslensk tónlist á

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Sjómanadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómanadagsins í Reykjavík á sjómanadagurinn.is.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Shh, it's oh so quiet.
5: Kringlukast. Inni æfintýri.

0: Sveimir þá ef við þurfum ekki bara að fara að fá Ed Sheeran aftur til landsins. Það var svo gaman á tónleikunum hans síðast. Þetta er lag sem heitir Celestial hér á K100. Nokkrar auglýsingar og síðan það bara áfram að hækki gleðinni.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lóyó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Mýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Fjöri IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
6: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum.

Þetta er K100 á fimmtudagskvöldi, styttist heldur betur í helgina. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að gera helgina? Veðrið svona allt í lagi. Við kannski kíkjum betur á það hérna eftir smástund á K100. En svo þetta fjölmargir sem eru mögulega að fara í barnaafmæli núna helgina. Og þá minni ég á skemmtilegan leik sem draumaafmælisleikur með K100 og samstarfsaðilum. Við getum heldur betur græða draumaafmæli fyrir þig. Allar upplýsingar inn á k100.is. Við mætum bara með fullt af góðgæti og hoppikastala á fleira, íspílinn á fleira í vestuna. Kíktu á þetta.

Lost Frequencies með Callum Scott, Where Are You Now? Aldrei betur flott hér á K100 og það sem er framöndan í tónlistinni Post Malone og Morgan Wallen þeir ætla að ekka með okkur í gleðinni í lagi sem heitir I Had Some Help. Alice Merton með lagið No Roots og svo er það Dasha líka og lagið Austin eftir Örskama.

0: Klara Einarsdóttir með lagið Komin heim hérna á K100. Virkilega flott, alltaf nóg af flottir í íslenskari músík sem er í gangi hérna á K100. Að við stærum okkur að því að spila alveg fullt af íslenskari tónlist. En ég talaði með hérna áðan og það steytist heldur betur í heimsmeistaramótið. 11. júní er fyrsti leikurinn á heimsmeistaramótinu sem fer fram í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada núna. Og manstu þegar við stærðum okkur að því við Ísland að vera minnsta þjóðin sem hefur nokkuð tíma farið á HM. Já, það búið að slá það með. Og ríflega, það nefnilega er land sem heitir Curaçao, sem er hollensk nýlenda í raun og veru, sem er að fara á, er komið á heimsmeistaramótið. Þar búa 155.000 manns. Og já, til dæmis er held ég held að Curaçao sé eitthvað í kringum 440 ferkilometra stærð og til að gefa það svona smá innsýning í það hvað Curaçao er lítið land þá er Reykjavíkuborg 273 ferkilometrar þannig að Curaçao er svona landið er 1.5 Reykjavíkuborg skilur mig ótrúlega hérna ótrúlega sérstætt hvað þetta er svona lítilegt þetta er land sem er bara með einhverstara milli 150-160 mann sem að hérna sem er að fara að taka þátt á heimsmeistaramótinu og greinilega hafa staðið sem vel fyrst að þeir komin í þangað. Það er náttúrulega búið að bæta í þjóðirnar, það eru fleiri þjóðir sem að koma og keppa á HM núna í ár, 48 en Curaçao er minnsta þjóð sem hefur nokkuð tíman komist á HM í knattspyrnu bæði hvað varðar íbúafjölda og flatarmál. Það er bara staðreynd, það er staðfest.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninum svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með Helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hætti í smá stuðum að...
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó. Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Blik Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistró.is
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Inni er ævintýri.
6: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Já, viltu nokkuð lifa að eilífu? Nei, held ekki, held að það geti ekki verið gaman. Þá horfum maður eftir öllu þeim sem maður þykir væntum, alltaf degi og fara frá manni og meðan maður heldur áfram að lifa. Það getur ekki verið spennandi. Forever Young með David Guetta, Alphaville og Ava Max á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt
2: að vera. Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og fríi eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?

0: var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík. Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: 5 heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

að í dag er dánardagur vina míns Hermanns Gunnarssonar eða Hemma Gunn en hann lést 4. júní 2013 það orðið einhvern veginn alveg bara vákami fyrst orðið langt síðan heil 13 ár síðan Hemmi Gunn lést en hann náttúrulega var magnaður aðili, frábær fótboltamaður skemmtikraftur þáttastjórnandi og bara það sem umfram allt yndisleg manneskja En Hermann Gunnarsson lést þegar hann var aðeins 66 ára gamall. Vákatíminu fljótur að líða. Höldum áfram með þetta, ég Alex

K100 því stjörnufréttum dagsins hjá Evu Rúsu er smá spjall við Paris Jackson sem er dóttir Michael Jackson. Hún er sem sagt að opna sig í hlaðvarpsþætti sem heitir Trying Not to Die sem að Jack Osborne mitt stýrir og heldur úti. En Paris Jackson er aðeins að opna sig varðandi fræðina og hvernig það er svo hafi verið að eiga Michael Jackson sem föður en hún á ekkert nema hlýjar og góða minningar um pappa sinn og Já, ég raun að vera mjög stolt og hún hefur raun að vera aldrei fundið áður fyrir pressu að deila minningum frá föður sínum fyrir hann núna eftir að myndin kom út. Og varandi þessa mynd, þá vildi hún ekkit með Michael myndina hafa. Hún Paris Jackson, en meiru þetta allt saman inn á K100.is í stjörnufréttum dag.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Fishhouse í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus,

Hér erum að ræða drykkjuleik sem að hefur slegið í gegn hjá ungu kynslóðinni í Suður Kóreum, Rose og Bruno Mars og læðir APT. En þá er það yfir í kappa sem að kalla sig Kevin Parker. Hann er raun og verið svona solo project, sviðisnafnið hans eða þetta project kallast Tame Impala og þetta er fyrsta lagi sem við setjum í spilun með honum. Dracula heitir lagið, ótrúlega flott og bara ég hlakka til að spila meira með honum.

0: you.
1: Kærar þakkir, Louis Cabaldi, hann í raun og veru á síðasta lagði hjá mér í kvöld, lag sem að heitir Pointless, ef þú ert eitthvað að velta fyrir þér veðrin á morgun, þá mun vera einhver væta í kortunum, í fyrramálið, einhver væta þegar þú ert mögulega að fara til vinnu, síðan hangjana þurf, svona kringum, eða svona um og í kringum hátíð, þá byrjar að rigna aftur en það alveg hlýtt úti og rigningin alls ekki mikil hér í höfuðborginni. En takk hérlega fyrir samfélgdina í kvöld, Heiðar Östmann heiti ég og við höfum verið saman frá því klukkan 6. Ég minni á Ísland vagnar í fyrramálið, nógum að gerast hjá þeim á morgun. Til að mynda eins og alltaf á föstudögum þá ætlaði að gefa skart frá Vera Design. Ótrúlega flott skart sem þið gefa hverjum einasta föstudegi, þú getur fylgst með því til dæmis á samfélagsmiðlunum. En fylgstu með þeim í fyrramálið klukkan 7, takk fyrir.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmi. Dorma.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
0: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.

0: heimasíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Prögum nú daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin. Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
0: Fish House í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.

0: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
2: Stærsta ævintýri sumarsins komið í bíó. Masters of the Universe.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Vilt þú verða háeyringur? Sæktu grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Kristín Sif.
1: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta er svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði.
2: Sko, það er bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
0: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.